0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы тыдня і пятніцы 2 кастрычніка.
4: Чаму беларускі аж на 10 гадоў жывуць даўжэй, чым беларусы?
6: Ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
7: Да.
5: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
8: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
4: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
9: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларускія мужчыны жывуць на 10,5 гадоў менш, чым беларускія жанчыны. І гэтая розніца адна з самых вялікіх у Еўропе, дзе агулам разбежка складае 5,5 гадоў.
2: Згодна Белстату, сярэдняя працягласць жыцця беларусаў 69 гадоў, а беларусак 79,5. Аднак у вёсках, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, сітуацыя выглядае яшчэ горшай. Мужчыны жывуць прыкладна 64,5 гады, то бок усяго на год і 7 месяцаў пасля выхаду на пенсію.
1: Чаму? І ў чым увогуле прычына вялікай розніцы ў працягу жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі?
2: Блогер Александр Кнырович называе некалькі прычын. Кепскі доступ да медыцыны на вёсках, узровень стрэса ад фізічнай працы і алкаголь.
1: Давайте паслухаем размову з блогерам у эфіры Еўрарадыё. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
3: Мне было вельмі цікава, таму што я атрымаў дзве новых лічбы.
4: Так.
3: У нас ёсць лічба, ведаеце, прагназаваная працягласць жыцця. Гэта азначае, што колькі пражыве той чалавек, які зараз нарадзіцца. Ну, мы разумеем, што тое, што ім памрэ праз 75 гадоў, так можа, як я ўжо казаў Павел, можа, ніякай Беларусі не будзе, можа, людзей будзе не так, як зараз. Таму разважаць аб тым, колькі пражыве чалавек, які нарадзіўся зараз,
4: хоча пытанне пра тое, можа, і памрэ праз 75 гадоў, але дзе?
3: Дзе?
4: Вот, вот самае галоўнае пытанне гэта дзе?
3: Ну, беларусаў заўсёды было такое пытанне, ведаеце, то, ну, принципе, то Рэч Паспалітая, то Российская империя, то немцы, то...
4: Я вот боюсь, так. Разумеется, что уже справа не у тем, что он будет... Mm-hmm. Як да, вот эта история про то, что пожил в четырех краинах, о, як шмат вы переезжали. Да нет, я николи со своей вёски в уголе не выезжал, да? Вот тут все ж таки будет пытание с некой миграцией. Але это и снова иншая тема.
3: Так, ну, конечно, вот, вернемся до протяглости.
4: Чеканная протяглость.
3: Та, а я считаю, у которой зараз сапраўды помираются люди. Вот как бы лишь бы. Вот человек, мужчина, зараз все еще выходит на пенсию в Беларуси в 63 годы, а мужчина в среднем у Могилевской области помирает в 64,7. То бок, вот коли вам не пошастило, как каже Павел, народиться мужчиной у Могилевской области, то в среднем вы протягнете на пенсии, ну, полторы годы, может, год и 8 месяцев. Гэта статыстыка. Гэта не я сябе прыдумаў, не я неяк разлічыў. Не, гэта дзяржаўная статыстыка. 64,7 гады. То бок, ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
4: Да, адказ напрошваецца, Александр.
3: І другая лічба. Некі судмедэксперт, які не вельмі разумеў, што ён кажа. Таму што гэта вельмі небяспечна для краіны, для дзяржавы, канешне, рэчы.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Максим Рожанков назвал вызволение белорусских политвязнев минимальными выдатками.
1: А еще заявил, что, улишиваючи нормализацию стосунков США, вырашать экономичное питание за кошт вызволения выгодно белорусской державе.
0: А вот для Рожанкова Беларусь так само готовая до обновления войсковых связей с НАТО, коли краины Альянсу так само продемонструют готовность до диалогу.
1: В угле Рожанкову опошние два тыдня стал лезвие не головным героем новинов. Не имевши дочинения до американского треку, бо им займались керовник КДБ Иван Тертель и амбассадор Беларуси ОАН Валентин Рыбаков. Теперь министр подобно занимается своей непосредной працей, то бок налаживая стосунки помеж краинами, за якими у Беларуси были проблемы.
0: Спочатку зрушил с мертвой кропки польский трек, теперь вось расповедая про американцев. Кажет, что Джон Коул приедет в Украину до конца этого года. С чем связана такая активность министра?
1: Дмитрий Лукашук погутарил про это с американистом Антоном Пеньковским.
2: На попередніх этапах перамоўнага процесса Рожанкова нават близко не подпускали. Зараз ён выскочил, як той чорт з табакерки, но основные процессы вось яны. Ён где-то там по задворках ездить, недзе там некая там та самая паўночная Корея, яшчэ там нешта такое налаживая сувязі. И тут он выскакивает и дае, наколькі я разумею, российскому нейкому информационному порталу интервью с нагоды у тым лику вось американского трека. То бок гэта адзінае, что яму дазволілі на гэтым накірунку зрабіць, выказацца, пракаментаваць яго, ці ўсё ж такі на ўжо гэтым этапе вырашылі, давай ўжо тут і табе прыстаўны стульчык паставім.
3: Тут мы трапляем у пэўную зону спекуляцый. Так, сапраўды, Максим Рожанков зараз ездил у Злучаныя Штаты на Генасамблею ООН, магчыма, так само чуўшы сябе часткай гэта больш перамоўнага працэсу. У нас няшмат інфармацыі пра кулуарныя сустрэчы дэлегацыі рэжыму Александра Лукашэнкі. Безумоўна, вось публічную частку мы пабачылі там, сустрэчы са спадаром Сікорскім і гэтак далей. Вось, але гэта не выключае таго аспекта, што вельмі верагодна беларуская дэлегацыя там яшчэ кулуарна сустракалася яшчэ з амерыканскім чынавенствам, бо калі яны ўжо там туды прыехалі, гэта добрая нагода яшчэ абмеркаваць тое, што тычыцца беларуска-амерыканскіх стасункаў. Я б не выключаў, што беларускі МЗС можа быць больш включаны, альбо яго не падтягнуць вось да перамоўнага працэсу. Але ж да апошняга часу мы літаральна бачылі, як спадар Рыбаков, які з'яўляецца лукашэнкаўскім эмісарам пры ААН і лукашэнкаўскім эмісарам у Злучаных Штатах, у дадзены момант уже без Наталі Пяткевіч, мы ведаем, што яна 10 год там же пры ААН сидела и была литерально вот этим шэрым кардиналом, эмісарам Лукашэнкі у Злучаных Штатах и пры ААН, ён справаздачыўся на ўпрост Александра Лукашэнку. На мой погляд, гэта сведчыць про тое, что Александр Лукашэнка мае вельмі не шмат даверу да сваіх элітаў, вельмі не моцна верыць у лаяльнасць сваіх элітаў, адзіную лаяльнасць сваіх элітаў, наколькі можна раскрываць тым ці іншым прадстаўнікам МЗС, сілавого апарату і так далей, ты ці іншыя падрабязнасці размоваў з амерыканцамі, што можа трапіць, напрыклад, на стол у Крамле альбо дзесьці яшчэ. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што значная частка лукашэнкаўскіх эліт мае такую падвойную лаяльнасць, што таксама стварае вельмі спецыфічны клімат рэжыма Лукашэнкі на мігучы момант. Але я б казаў, што пакуль мы размаўляем пра верагоднасць. Зараз далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
0: А чаго чакаць ад трэку «Мінск-Варшава»? Як усё можа развівацца? Працягваюць міцер Лукашук і Антон Пяньковскі.
2: узгаданая нами сустрэча міністра замежных справ Польши Радослава Сікорска с Рыжанковым у Нью-Йорку на поляки на ассамблеи ААН, гэта сведчанне того, что Польша вырашыла пайсці у фарватары перамоўнага процесса, які вядзе США з Мінском, далучыцца да яго і весці с аднаго боку уключыць у яго сваю павестку с аднаго боку, с другого боку, ну, показаць Трампу, что мы ж разам, мы вот спрацуем так, як вы кажаце, і таму, а давайте-ка нам сюда вот в конце концов этот контингент, который вы обяцаеце, базу американскую, 5000 американских солдат. То бок, ці сапраўды на дадзены момант ужо пачынае фармавацца не вось гэты дыялог Вашингтон-Мінск, а да яго далучаецца Варшава. Ці ўсё ж такі Варшава ідзе асобным трэкам?
3: Да, у нас ўжо атрымліваецца пэўны паліялог. Давайте трошачку зноў-такі паглядзім на тое, як развіваліся гэтыя падзеі. Афіцыйная Варшава апошнія гады сапраўды ў тых ці іншых пытаннях ідзе ў фарватары Вашингтону не толькі па пытаннях Беларусі, але ж цалкам існуючыя ўлады Польшы, польскія эліты, польскія правыя эліты, яны больш схіляюцца да еўраскептыкаў, яны больш дадаюць увагі сваёй уласнай абароне, што падабаецца адміністрацыі Дональда Трампа, і мы ведаем праз такі наўпроставыя факты, што Варшава разглядаецца адзін з надзейных саюзнікаў Вашингтона у цэнтральнаеўрапейскім рэгіёне. Безумоўна, так, і Варшаве гэта безумоўна прыемна. Безумоўна, амерыканскія перамоўныя групы далучаліся да тых абменаў, якія адбываліся ўжо некалькі месяцаў таму, калі быў вызвалены Анджэй Пачобут, і безумоўна, амерыканскі трэк спрычыніўся вось да гэтага імпульсу перамоваў паміж афіцыйным Мінскам і Варшавай. Безумоўна, Варшаве хацелася б спадабацца Вашингтону, і Варшава хацела б атрымаць нейкія бенефіты ад гэтых размоваў. Я не ведаю, наколькі тут мы можам ісці ў спекуляцыі, казаць пра порты Гданьску і гэтак далей для беларускіх калійных угнаенняў і гэтак далей, бо ўсё ж такі існуюць агульнаеўрапейскія санкцыі. Польша з'яўляецца краінай еўрапейскага звязу, і ўсё ж такі цалкам адрывацца ад агульнаеўрапейскага трэнду палітыкі ў дачыненні Беларусі Польша не можа, нават калі б моцна хацела. Вось, але ўсё ж такі мы бачым, што амерыкана-беларускі дыялог ён стаў імпульсам такого больш шырокай размовы, больш шырокай рэгіянальнай размовы. Я б тут сказаў наступнае. Пакуль што выглядае, што Варшава можа пайсці нават на нейкія маленечкія саступкі, маленькія сімвалічныя саступкі, вось тое, што называлася ў кшталту адкрыцця новага будынка польскай амбасады і гэтак далей. Цікава, што новая амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі ўсё абмяркоўваецца, вось яна ніяк не запрацавала. Вось польская амбасада новая таксама вось зараз была анансаваная, паглядзім, колькі часу гэта зойме. Вось, але ж таксама мы мусім трымаць у галаве, што тое, што зараз адбылося, ў публічнай прасторы, з'яўляецца ўжо вынікам. То бок гэта азначае, што ўсе апошнія месяцы кантакты паміж Варшавай і Мінскам ўжо былі досыць інтэнсіўнымі і былі досыць плённымі, каб гаспадар Сікорскі пайшоў на такі досыць моцны крок, як афіцыйная сустрэча з Максімам Рыжанковым. То бок у палітыцы існуе такое правіла, што да публічных выступленняў, да публічных нейкіх крокаў прыбягаюць альбо калі паказаць вынікі, альбо калі штосьці не спрацавала, калі не спрацавалі нармальныя каналы камунікацыі, якія для публікі з'яўляюцца закрытымі. Тут нам паказалі ўжо вынік. Гэта азначае, што абодва бакі досыць аптымістычна глядзяць на магчымасць пачатку дыялогу. Наколькі ён застанецца ў такім сімвалічным кроку, поле, альбо ён будзе нейкіх практычнага кшталту, напрыклад, там транзіт нейкіх угнаенняў, тут я был вельмі асцярожны ў спекуляцыях, бо ўсё ж такі прадбачыць тое, што калійныя ўгнаенні пойдуць праз парты Гданьску, гэта зараз хутчэй за ўсё фантастыка. Але ж адначасова з гэтым еўрапейскія санкцыі на беларускія калійныя ўгнаенні, калі я не памыляюся, яны скончваюцца ў першай палове 27 года, да чаго засталося не так шмат часу. То бок, магчыма, нават пэўныя змены мы можам убачыць і ў агульнай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, калі Александр Лукашенко зноў-такі праз усе гэтыя штуршкі, праз тое, што ён можа бачыць, што яго час для манёвру некага сканчваецца, для яго, прабачце за гэта, для яго фінляндызацыі сканчваецца, і ён мусіць неяк больш актыўна гандлявацца нават на тое, што яму зараз ужо прыносяць амерыканцы, а не патрабаваць чагосьці яшчэ большага.
2: Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, амерыканіст і палітычны наглядальнік, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве вечна. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
4: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што ім з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Со словом Марии Колесніковой, Европа выкарыстовывая не все инструменты для того, каб вызвались белорусских политвязнев и в целом снизить узровень репрессии в Беларуси. Однако это будет меняться.
2: И первые кроки, меркуя Мария, уже зроблены. Это встреча министров замежных справ у Беларуси и Польши, а так само поездка Анджея Пачобута у Беларусь.
1: На думку Марии Колесніковой, гэта, як і вызваленне амерыканцамі беларускіх палітвязняў, стала магчымым дзякуючы прамым перамовам дыпламатаў паміж сабой і на высокім узроўні.
2: Марыя па-ранейшаму лічыць, што стратэгія ціску на рэжым Лукашэнкі, якую цягам 6 гадоў прасоўваюць беларускія дымсілы і якой прытрымліваюцца краіны ЕС, аказалася непрацоўнай і заклікае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з Польшчы і ЗША і пачаць размаўляць з афіцыйным Мінскам. Па-першае, каб выцягнуць з турмы беларусаў, асуджаных за политику, а по-другое, каб оттягнуть Беларусь от России.
1: Накольки голос Марии чутны у Европе? Вот что каже политичный оглядальник Александр Фридман.
3: Что меркование Марии Колесниковой мае значение у Германии и Европе, это видовочно. Колесникова является символом потею 20-го года, и тому человек, який потерпел, який был за кратами, и, конечно, дае в этом сенсе, яе погляд цікавы. Но то, что яе погляд цікавы, это не значит, что да яго будуць прослуховываться. Пытание у іншым, на самом деле, это пытание интересу. И вот, коли мы тут размовляем про Польшу, мы тут размовляли про совсем конкретный интерес, то, что Польшу цікавить на белорусском направлении. Коли я задаю себе, что цікавить Германию на данный момент на белорусском напрямку, так я таких особливых серьезных тем я не знаходжу. Для пытання безпеки, там, миграционные кризисы, это все, в принципе, это польско-белорусская история, альбо белорусско-балтийские истории. Германия все-таки географично находится больше далеко. Диалог, он теоретично магчымы, пытанне пра што размаўляць. Я, шчыра кажучы, не бачу тут пакуль сур'ёзных тэм, пра якія нямецкі бок мог бы весці нейкія размовы, дыялог з Лукашэнкам. Ну, канешне, беларуска-літоўскія стасункі, яны для Германіі таксама цікавы, праз тое, што на тэрыторыі Літвы знаходзіцца брыгада Бундэсверу. Пытанне не ў тым, чтобы там ніхто там прынцыпова не жадае з Лукашэнкам размаўляць. Пытанне ў тым, ці ёсць у гэтым карысць, ці ёсць у гэтым сэнс. І просто в якасці прыклада прывяду одну вельмі важную рэч. Сённяшні нямецкі ўрад, які нельга назваць стабільным і трывалым, але так ці інакш, ён знаходзіцца ў уладзе ўжо 1.5 года. За гэтыя 1.5 года не было ніводнага асабістага кантакта, ні адной размовы паміж федэральным канцлерам Мерцам і расійскім прэзідэнтам Пуцінам. То бок яны не размаўляюць афіцыйна на такім узроўні нават з Расіяй. Што тут казаць пра Лукашэнку? Але ізноў жа, сітуацыя на зараз дынамічная. Калі раптам Лукашэнка можа стаць цікавым, калі палічаць патрэбным штось нейкія пытанні з ім вырашаць, і будуць упэўнены на том, што Лукашэнка можа на нешта ўплываць, з ім будуць размаўляць. Чаму не? Калі гэта карысна. А размаўляць, каб размаўляць, ніхто не будзе. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць еўразвязу. Ну, што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца у Европе и в Злучаных Штатах, первым всего в Злучаных Штатах, уже давно отмовились. Пытание тут не в том, что вот проблема погутали с таким, как Лукашенко. Коли треба, размовляют с куды больше проблематичными людьми. Пытание про то, про что с ним можно говорить. У Польши есть про что с ним говорить. У Литвы, видовочно, есть про что с ним говорить. А те есть про что у Германии с ним говорить, покуль не бачу.
2: Політичний оглядальник Олександр Фрідман потлумачив, чому Германія і країни Європи прислуховуються до Марії Колєснікової, але не починають діалог з офіційним Мінськом.
1: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе ў Варшаве з 5 па 15 кастрычніка. І пра тое, чаму важная гэтая канферэнцыя, чым яна адметная, мы пагаварылі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай.
2: У Варшаве штогод праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Human Dimension, гэта па-ангельску так гучыць. Давай растлумачым ад пачатку, што такое чалавечае вымярэнне. Наколькі я разумею, гэта такая мова менавіта АБСЕ, то бок пад чалавечым вымярэннем разумеюцца правы чалавека.
3: Так, правы чалавека ў шырокім сэнсе, бо АБСЕ агулам гэта больш арганізацыя пра такую бяспеку. Але вось гэта менавіта чалавечае вымярэнне азначае, што правы чалавека ў шырокім сэнсе, там вяршэнства права і ўсе смежныя рэчы, якія датычацца правоў чалавека, знову такі, яны вот лічацца часткай гэтай такой рэгіянальнай бяспекі. Бо калі ў суседняй краіне там катуюць людзей ці збіваюць пратэстоўцаў, то гэта небяспечна для яе суседзяў, груба кажучы, бо гэта можа пацягнуць і мігранцкі крызіс, і агулам нейкія кепскія практыкі. Таму для ўсіх краін выгодна, каб іх суседзі, не толькі суседзі, іншыя краіны былі дэмакратычнымі, квітнеючымі і спакойнымі.

0: суседзямі і супрацоўнічалі разам адзін з адным, мы размаўлялі на адной мове. Гэтая канферэнцыя праходзіць штогод у Варшаве. Варшава, Польша, гэта адзін з такіх асноўных кропак дыслакацыі інстытуцыі АБСЕ, асабліва тое, што датычыцца вось якраз правоў чалавека. АБСЕ, у прынцыпе, як арганізацыя, мае вельмі вялікі ўклад у галіну развіцця у рэгіёне правоў чалавека, асабліва па двух накірунках. Гэта назіранне за выбарамі. Назіральнікі АБСЕ – это такі самы вельмі моцны, развіты інстытут і вельмі аўтарытэтны. І назіранне за мірнымі сходамі і агулам распрацоўка стандартаў у гэтай галіне. Гэта вот такія дзве рэчы, за якія вось праваабаронцы, напэўна, усе вельмі ўдзячныя, вельмі цэняць АБСЕ. Пры гэтым, да, канферэнцыя разглядае як гэта чалавечае змірэнне, як такую шырокую рамку, якой можна якраз падчас вось гэтых палітычных размоваў пра бяспеку, пра супрацоўніцтва дзяржаў, пагаварыць яшчэ пра праблемы з выклікамі з правамі чалавека. І таксама гэта, чаму гэта важна, бо у адрозненні, напрыклад, з нейкімі там паседжаннямі ААН ці іншых міжнародных структур, АБСЕ, мне падаецца, на па-першае, больш такая палітычна-практычная, чым бюрократызавана-тэоретычная, я бы так сказала. Гэта нават бачна па простым падыходам да таго, што дазволена, чым абмежоўваюцца ўдзельнікі канферэнцыі, напрыклад, калі ты ўдзельнічаеш у нейкіх паседжаннях ці івентах у ААН у Жэневе, то там заўсёды вельмі строга кантралюецца любая праява нейкіх палітычных лозунгаў, меркаванняў, там любая атрыбутыка і сцягі, гэта ўсё не дазваляецца, ўсё такое спрабуюць зрабіць максімальна нейтральнае. І такі больш фармалізаваны, нават па таму, як звычайна людзі проста апранаюцца, нават больш фармальна, чым на вось гэтай канферэнцыі АБСЕ ў Варшаве, якая такая больш пра магчымасць якраз трошкі менш фармалізавана абмеркаваць нейкія рэчы, бо падчас канферэнцыі там ёсць важныя асноўныя сесіі, якія звычайна прысвечаны агульным нейкім пытанням і у якіх, в прынцыпе, падчас якіх можна там прадстаўнікі, напрыклад, грамадскіх арганізацый могуць зарэгістравацца ў якасці спікера і там мець сваю хвілінку, каб узгадаць пра сваю краіну. Напрыклад, я так рабіла, калі было паседжанне прысвечана назіранню за выбарамі, то я тады узгадвала пра зняволеных праваабаронцаў, якія на той момант былі зняволены, якія займаліся назіраннем за выбарамі, у тым ліку Ладзі Лапковіча. Гэта можна выкарыстоўваць як такой сам высокі ўзровень фармалізованага мерапрыемства падчас канферэнцыі. Плюс ёсць шмат сайд-івентаў. Гэта такі дадатковыя мерапрыемствы, частку з іх арганізоўваюць самі прадстаўнікі АБСЕ арганізоўваюць, але большасць, канешне, арганізоўваюць грамадскія арганізацыі. І вось тут беларускія арганізацыі часта актыўна ўдзельнічаюць, і міжнародныя арганізацыі таксама часта выступаюць такімі арганізатарамі вось гэтых сайд-івентаў, прысвечаных пытанням Беларусі. Там жа выступоўцы больш маюць большую прастору і магчымасці там да есці нейкія важныя тэзісы. Але, канешне, нельга забываць і пра трэці такі ўзровень, самы нефармальны, бо натуральна проста ў калідорах, кафейнях і залах чакання гатэлі, дзе праходзіць гэта канферэнцыя, арганізуецца шмат сустрэч, проста і плануецца шмат нейкіх сустрэч і размоў, і проста праз тое, што людзі сустракаюцца, то ёсць шмат магчымасці там максімальна неяк не нефармальна паразмаўляць пра нейкія пытанні, нейкія пытанні пра адвакатаваць без лішніх з лішніх фармальнасцяў. І гэта звычайна для праваабаронцаў беларускі, напрыклад, вельмі важна. Вот менавіта такі фармат з прадстаўнікамі дэлегацый дэмакратычных краін, бо якраз менавіта падчас такіх нейкіх сустрэч размоў можна хуценька данесці нейкія апдейты сорі за англіцызм пра сітуацыю з Беларусю, там прапанаваць нейкія рашэнні, папрасіць там, каб прадстаўнікі гэтых дэлегацый краін там больш прасоўвалі нейкае важнае для нас пытанне.
1: Як узгадала Святлана Галаўнёва, адметнай часткай канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні з'яўляюцца сайт-івэнты, арганізаваныя прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Якія ж яны і на якія тэмы яны плануюцца? Ну, зараз паглядзім. Напрыклад, у аўторак 6 кастрычніка адбудзецца сайт-івент пад назвай «Універсальная юрысдыкцыя ў Польшчы і рэгіёне. Магчымасці для пашырэння і забеспячэння справядлівасці для ахвяраў міжнародных злачынстваў». Пра што ж нам будзе ісці гаворка? Універсальная юрысдыкцыя даўно з'яўляецца важным інструментам для прыцягнення да адказнасці за міжнародныя злачынствы. І ў апошнія гады яе прымяненне набыло новы імпульс. Маючы мільёны перамешчаных асоб па ўсім рэгіёне АБСЕ, нацыянальныя органы ўлады могуць сутыкнуцца на сваёй тэрыторыі з ахвярамі, сведкамі, а ў некаторых выпадках і з выканаўцамі самых сур'ёзных парушэнняў міжнароднага права ў галіне правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права. Таму гэтыя дзяржавы могуць адыграць важную ролю ў забеспячэнні таго, каб міжнародныя злачынствы не заставаліся беспакаранымі. Гэта асабліва актуальна для Польшчы, якая прымае адну з найбуйнейшых супольнасцей беларусаў, якія ўцякаюць ад палітычных рэпрэсій, а таксама ўкраінскіх бежанцаў, якія ўцякаюць ад вайны Расіі. Аднак прабелы і невызначанасці ў нацыянальным заканадаўстве і практыцы ўсё яшчэ патрабуюць вырашэння для правядзення эфектыўных расследаванняў і крымінальнага пераследу. Яшчэ адзін сайт-івент адбудзецца ў пятніцу 9 кастрычніка. Ён арганізаваны прававой ініцыятывай і мае назву «Памілаваныя, але не вольныя. Што чакае палітвязня ў Беларусі пасля вызвалення?» З 2024 года ў Беларусі было памілавана больш за 900 палітвязняў. Больш за 200 з іх вывезлі проста з камер на мяжу, некаторых у КДНКах і з мяшкамі на галаве, многіх без дакументаў, і пакінулі ў іншай краіне. Тыя, хто застаўся, знаходзяцца пад наглядам міліцыі, унесены ў спісы экстрэмістаў, не могуць адкрыць банкаўскі рахунак або працаваць па прафесіі. Вызваленні прадастаўляюцца як акт міласэрнасці, але памілаванне ў Беларусі не з'яўляецца апраўданнем. Яно спыняе тэрмін пакарання, але не пераслед. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў ў Беларусі прадставіць сваю новую справаздачу пра тое, як прымяняюцца памілаванні, каго выдвараюць і што адбываецца з тымі, хто застаецца. Яшчэ адзін цікавы сайт-івент адбудзецца ў сераду 14 кастрычніка. Ён мае назву «Дзяржаўны бізнес рэпрэсіі. Прымусовая праца ў Беларусі». Прымусовая праца ў Беларусі – гэта не сукупнасць паасобных злоўжыванняў, а сістэмная праблема ў галіне правоў чалавека, укаранёная ў шэраг дзяржаўных палітык, інстытутаў і практык. Яна закранае зняволеных, у тым ліку палітвязняў, тых, хто ўтрымліваецца ў лячэбна-працоўных прафілакторыях, людзей з інваліднасцю, якія жывуць ва ўстановах сацыяльнага абслугоўвання, маладых спецыялістаў, якія падлягаюць прымусоваму размеркаванню і іншыя групы. Абавязковыя суботнікі і палітыка змагання з сацыяльным утрымальніцтвам дадаткова ілюструюць больш шырокае выкарыстанне дзяржаўных працоўных абавязкаў. Назва «Дзяржаўны бізнес рэпрэсій» адлюстроўвае асабліва трывожнае вымярэнне гэтай практыкі. Дзяржава не проста терпіць прымусовую працу, але ў многіх кантэкстах стварае, рэгулюе, адмініструе і атрымлівае выгаду з механізмаў, праз якія людзей прымушаюць працаваць. Гэта асабліва бачна ў пенітэнцыярнай сістэме, дзе прымусовая праца з'яўляецца часткай арганізаванай дзяржавай эканамічнай дзейнасці, адначасова выконваючы каральныя і дысцыплінарныя функцыі. Гэта былі толькі з некалькіх сайт-івэнтаў, прысвечаных Беларусі на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні. А больш пра іх можна пачытаць на афіцыйным сайце АБСЕ. Я нагадаю, што канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе з 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. І мы яе будзем асвятляць у наступных нашых праграмах. Таму заставайцеся з намі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Барцеловская. Тыдзень супраць смяротнага пакарання 2026 пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня, прымеркаванага да міжнароднага дня супраць смяротнага пакарання. Так пішуць арганізатары тыдня супраць смяротнага пакарання, якія прадстаўляюць кампанію правоабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. А што ж, будзе ў рамках гэтага тыдня, распавядзе наступны наш суразмоўца.
2: Мікіта Семяненка, сябра міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады і сябра фракцыі кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду».
3: Падчас тыдня супраць смяротнага пакарання, які ладзіцца з 5 па 10 кастрычніка, адбудзецца слуханне ў каардынацыйнай рады па тэме смяротнага пакарання. І ты, Мікіта, датычны да арганізацыі гэтага. Распавядзі пра гэта падрабязней.
2: З'яўляючыся выпускніком праваабарончай школы Дому правоў чалавека, я неабыякавы да тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі. Даведаўся пра гэтую праблему больш. Я дзесь 13 гадоў таму, тады пазнаёміўся з Валенцінам Стэфановічам, з Андрэем Палудам і паглыбіўся ў кантэкст гэтай праблемы, якая да сённяшняга дня існуе ў Беларусі. Падчас апошняга вызвалення палітвязняў і дагэтуль я чуў, што шмат хто з людзей, якія адбылі сваё пакаранне ў Беларусі па палітычных матывах, перасякаліся за кратамі з людзьмі, прыгаворанымі да смяротнага пакарання. У тым ліку Валенцін Стэфанович, Павел Белавус сядзелі разам з такімі людзьмі, мелі магчымасць з імі размаўляць. Пасля, па ўсёй бачнасці, іх прысуд быў прыведзены ў выкананне. Я выступіў з ініцыятывай правесці ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання слуханні ў каардынацыйнай радзе, які адбудуцца 6 кастрычніка, 19 гадзіне, дзе запрошанымі экспертамі ад кампаніі супраць смяротнага пакарання выступяць Андрэй Палуда і Валенцін Стэфанович. Дэлегаты каардынацыйнай рады, а гэта 80 чалавек, якія прадстаўляюць як левы бок, так і правы бок, гэта кансерватары, лібералы, людзі з усім розных поглядаў, з усім розным жыццём, досведам, хтосьці з іх браў удзел у баявых дзеяннях супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне, хтосьці былыя палітзняволеныя, хтосьці вайскоўцы, хтосьці такога досведу не меў, і адпаведна, і кожны з іх будзе мець магчымасць выказаць сваё меркаванне, задаць пытанні экспертам, удакладніць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень з такой праблемай, як смяротнае пакаранне ў Беларусі. І гэта будзе цудоўная пляцоўка для дыскусіі, высоўвання сваіх прапановаў, працы над магчымай рэзалюцыяй, якая будзе падрыхтаваная каардынацыйнай радай па выніках слуханняў. І гэта будзе лагічным працягам таго мемарандуму, які год таму прыняла каардынацыйная рада і да якога далучыліся сябры іншых дэмакратычных структураў Беларусі. Праблема смяротнага пакарання – гэта не толькі этычнае пытанне, гэта і пытанне лёсу Беларусі як краіны, якая з'яўляецца часткай Еўропы, якая можа браць удзел у міжнародных інстытуцыях, і умовай гэтых інстытуцыяў часта бывае адмена або мараторій на выкарыстанне такога метаду пакарання як смяротнае.
1: Гэта толькі адна з актыўнасцяў, якая адбудзецца падчас тыдня супраць смяротнага пакарання з 5 па 10 кастрычніка. Яшчэ, напрыклад, будзе лекторый пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, 7 кастрычніка а 19 гадзіне. Як пішуць арганізатары, сустракаемся ў бары «Карма Крэў», каб пагаварыць пра смяротнае пакаранне без канферэнцыйных сталоў і складаных фармулёвак. Размову правядзе Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі», а працягне вечар спецыяльны музычны сет. 9 кастрычніка а 19 гадзіне адбудзецца варкшоп у Кракаве пад назвай «Ад Ірана да Беларусі. Як смяротнае пакаранне становіцца палітычным інструментам». Смяротнае пакаранне часта ўспрымаецца як пытанне крымінальнай юстыцыі, але ў аўтарытарных рэжымах гэта яшчэ і інструмент палітычнай расправы. Пагроза смяротнага пакарання кампанія використовується, каб заполохати опозицію, журналістів, активістів і просто незгодних від Ірану до Китаю і центральноазіатських країн. Про те, як це працює у різних країнах і де у цій картині знаходиться Білорусь, розкаже знову ж Андрій Палуда. Ну а завершиться тиждень 10 кастрычніка футбольним кубком під назвою «Футбол за життя». Ён адбудзецца ў Варшаве. Гаварыць пра каштоўнасць чалавечага жыцця можна вельмі рознымі мовамі, у тым ліку мовай спорту, кажуць арганізатары гэтага кубку. А з адным з іх, праваабаронцам Львом Антанюком, мы пагаварылі падрабязней.
3: З 5 па 10 кастрычніка будзе адбывацца тыдзень супраць смяротнага пакарання, і менавіта 10 кастрычніка, то бок у апошні дзень, завершыцца ён футболам за жыццё. І ти, Лев, дотичний до організації гэтага. Розповіді, як усе буде відбуватися, як планується гэта все.
4: Так, ми 10 кастрычніка 26-го года організуємо «Футбол за життя» кампанії «Правоборонці супраць смяротного покарання у Білорусі». Ми хочемо, каб розмова про право на життя гучала не тільки під час лекцій, дискусій, правооборонних мероприємств. Тому апошній день тидня ось гэтага супраць смяротного покарання проведемо на футбольному полі. Разом з командами, заўзятарами і всіми, хто поділяє просту позицію. Держава не повинна забивати. Гэта буде по адресі Мерлінего, ну, город Варшава, вуліца Мерлінего 2, гэта центрум футбола Варшавянка. Мероприємство буде з 12:15 по 15:30.
3: А хто бере удзел у ім?
4: Беларусы, якія, ну, гуляюць футбол, і пры гэтым гэта не толькі тэма пра футбол, но я запрашаю астатніх людзей, якія хочуць пазаўзець ці проста прысутнічаць. Там будуць прызы памятныя і таксама некаторыя ніштякі, можа быць.
3: А ці трэба быць вот вялікім спартоўцам, каб далучыцца?
4: Не, па сутнасці трэба проста любіць футбол. Разумець правила гульні, ну, калі не разумеете, мы вас навучым. Ну, то бок, просто жаданне згуляць футбол, ці жаданне просто прыйсці пазаўзець, ці просто сустрэцца і адзначыць тым, ну, салідарнасць і в плане того, што падтрымаць гэту акцыю супраць смяротнага пакарання.
3: Ці гэта змяшаныя каманды плануюцца? В сэнсе жаночым, мужчынскія ці не?
4: Планавалі на гэты год жаночыя каманды, но не атрымалася насабіраць, ну, пэўную колькасць дзяўчын і жанчын, да. Ну і можа ў наступным годзе мы паспрабуем гэта зрабіць, но пакуль плануюцца ўсё-такі мужчынскія каманды. На жаль, так атрымалася.
3: Але планы ўжо і на наступны год ёсць.
4: Так.
3: А есть еще час до вас долучиться, бо 10-го кастрычника уже хутка?
4: Так, конечно, сочите за обвестками в телеграм-канале «Несмиротному покаранию». Там есть форма, Google форма, где можно податься. Навод, коли вы без команды, вы можете податься особно, мы вас долучим в некую команду.
3: Супер. Ну и так, как это связано с темой супраць смяротнага покарання на футбольном поле, то тебе мог бы ты, Лео, свою историю ставлення до этой темы, смяротнага пакарання ў Беларусі распавесці. Якімі аргументамі ты карыстаешся, як ты прыйшоў да гэтага?
4: Раней я б сказаў бы, я не вельмі цікавіўся гэтай сітуацыяй, то бок было смяротнае пакаранне і было. Потым пачаў цікавіцца, ўсё пачалося з таго, што я неяк сутыкнуўся з кнігай «Расстрельная каманда» Алега Алкаева. Гэта такі быў начальнік СІЗА на Валадарскага. І там менавіта прапісвалася не толькі знікненне палітычных апанентаў рэжыма, але яшчэ як ажыццяўляецца гэта смяротнае пакаранне, што людзей хаваюць без апазнавальных нейкіх таблічак, як гэта адбываецца. Пры гэтым я задумаўся, а ці не крывадушна гэта, што мы судзім людзей, якія забілі кагосьці, да, мы таксама іх забіваем. Табак гэта не адно і тое ж. І таксама пачалася такая, можа быць, рэвалюцыя свядомасці, калі мне было, можа быць, без розніцы, а можа нават я быў і за смяротнае пакаранне. Пры гэтым я адчуў, што я не разбіраўся ў гэтай тэме, глыбока не сачыў за гэтым, а вось з гэтай кнігі пачаў глядзець, што гэта з пункту гледжання этычнага, то бок мы па сутнасці як народ, як дзяржава, да, даем камусьці паўнамоцтвы выносіць смяротны пакаранне, смяротны прыгавор, то бок быць катам, быць палачом чалавеку юрыдычна, а потым па сутнасці суддзя прыводзіць гэты прыгавор потым прокурор зачытвае гэты прыгавор, і хтосьці супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ выконвае гэты прыгавор. То бок, па сутнасці, мы ствараем такую групоўку, якое таксама датычнае да забойства, фактычна. Гэта з этычных момантаў, а з іншых, ну, дзяржаўных момантаў, то менавіта за гэтага Беларусь адзіная краіна, якая не прысутнічала, вось Расія нават, Расійская Федэрацыя да 22-го года прысутнічала ў Радзе Еўропы, то бок там і Азербайджан, прадстаўлены і Арменія, і толькі Беларусь была белай плямай за таго, што было смяротнае пакаранне ў Беларусі. То бок гэта яшчэ такія іміджавыя страты, так. Пры гэтым ёсць розныя таксама моманты, то бок калі паглядзець на постсавецкія прасторы, таксама Беларусь адна з яшчэ Узбекістан, наколькі я памятаю, да, адна з двух краін, якая яшчэ трымае гэта смяротнае пакаранне. То бок, па сутнасці, тэндэнцыя паўсюль у сусвеце не даваць такі паўнамоцтвы дзяржаве, таму што потым гэта можа быць выкарыстоўвацца ў розных момантах, як мы паглядзелі, таксама як з грамадзянінам Нямеччыны, якога асудзілі за дасмяротнае пакаранне, але потым яго абмянялі і адправілі ў Германію, таксама гэта можа быць момант таго, што дзесьці палітычны прысудаў.
3: Так, гаворка ідзе пра Рыка Крыгера, якога асудзілі вельмі хутка і вельмі хутка абмянялі. Дзякуй за гэту размову. Ці хацеў бы ты, Леў, штосьці дадаць яшчэ?
4: Запрашаю ўсіх, яшчэ раз карыстаюся магчымасцю, запрашаю, прыходзьце 10 кастрычніка, цэнтрум спартовы Варшавянка, чакаю на ўсіх.
1: Я нагадаю, што тыдзень супраць смяротнага пакарання адбудзецца з 5 па 10 кастрычніка. Падрабязней пра яго можна чытаць на старонцы праваабарончага цэнтра «Вясна», а таксама ў тэлеграм-канале «Смяротнае пакаранне ў Беларусі». Там ёсць анонс гэтага тыдня і падрабязна распавядаецца, што, дзе і калі кожны дзень будзе праходзіць. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
5: Высокий ропост живого стейсис весь янс.
6: Права человека для всех. Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: «Вясна». Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Каля мяжы з Літвой затрыманы беларус саматужным дронам. Беларусь прадае талібам узбраенне і беспілотнікі, высветлілі СМІ. Светлана Ціхановская наведвае Іспанію. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з мяжы. Пра затрыманне паблізу беларуска-літоўскай мяжы мужчыны з самаровным дронам паведаміла прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі. Інцыдэнт адбыўся 1 кастрычніка. Інфармацыю памежнікі лідскага атрада атрымалі ад мясцовага насельніцтва. На месцы здарэння быў знойдзены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарэй. Усе выяўленыя прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы, гаворыцца ў паведамленні. У дачыненні да затрыманага распачатая адміністрацыйная справа за парушэнне памежнага рэжыму. Яму пагражае штраф да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Да іншых тэм. Радикальны рэлігійна-палітычны ісламісцкі рух «Талібан», які цяпер кантралюе Афганістан, набывае ў Беларусі ўзбраенне і беспілотнікі. Пра гэта паведаміў тэлеканал «Афганістан Інтэрнэшнл» са спасылкай на 5 былых высокапастаўленых чыноўнікаў. Адзначаецца, што сярод крыніц ёсць былыя чыноўнікі са сферы бяспекі. Паводле іх у здзелках пасярэднікам выступае Індыя, а Расія дала згоду на гэта. Чалавек, блізкі да талібаў у Кабулі, пацвердзіў журналістам, што гэта адбываецца на ўказанні Расіі і пры яе каардынацыі. Паводле тэлеканалу, талібаў цікавяць дроны і ўзбраенне, каб узмацніць абарону ад Пакістану, дачыненне з якім абвастрыліся. Талібаў падтрымлівае Індыя. Тэлеканал азначае, што падобная схема дзейнічала пры ранейшым урадзе Афганістану. Аднак былы ўрад меў міжнародную легітымнасць, а талібы, паводле дакументаў Савета бяспекі ААН, звязаныя з тэрарыстычнымі групоўкамі. Аб знаходжанні 1-3 кастрычніка Светланы Ціхановскай з візітам у Іспаніі паведамляе яе прэс-служба. Запланаваны выступ Ціхановскай на панэлі «Беларусь. Маўклівае супраціўленне» форуму «Латоха» разам з былым вярхоўным прадстаўніком ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Жазэпам Барэлем. Ціхановская таксама правядзе двухбаковыя сустрэчы з прадстаўнікамі іспанскага палітычнага кіраўніцтва, дзе абмяркуе адкрыццё місіі Дэмсіл у Мадрыдзе, далейшы ўдзел Іспаніі ў міжнародным гуманітарным фондзе, дапамогі былым палітзняволеным, пытанні легалізацыі і дакументаў для беларусаў, узмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі, прыцягненне вінаватых у рэпрэсіях да адказнасці. Таксама гаворка пойдзе аб падтрымцы палітычных зняволеных, рэабілітацыі дзяцей беларусаў, былых палітвязняў і беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Беларускі праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
3: В Арменіі, Грузіі є кожній стране свої різики. Ну, Грузія не видає, но тим не менше депортує білоруса. Грузія, яка, допустим, нарушила міграційну законодавство чи совершили там правонарушення, преступлення і підпадає під новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических беларусов Армения не выдает.
2: Грузія пакуль за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам усё ж такі такі статус выдала. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: З надмірна і березина.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнємо достарчати важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовляємо о тортурах, яких досвідчає у білорусці вінзньові політичні. А о чим ще услышимо в програмі? 4 лета тому католикам в Мінську забрано червоний костіл.
7: Незалежне життя культуральне вірувало в костілі червоним в Мінську.
6: Лічба білоруських студентів в Польщі ще зменшується.
8: Кожна особа, яка викаже себе певним героїзмом,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година у Польши, девятая у Беларуси.
3: Урад Польши рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць да вайны. Украіна ўвайшла ў спіс 12 краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты. У Літве затрыманыя двое мясцовых жыхароў па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць дзяржавы да вайны, паведамляе польскае радыё. Праект праходзіць міжведамаснае ўзгадненне. Віцэ-прэм'ер міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касеняк-Камыш патлумачыў, што нормы распрацоўваюць з улікам украінскага досведу. Закон мае ўдасканаліць кіраванне абаронай краіны, паскорыць перакідванне войскаў і вызначыць узаемадзеянне органаў улады падчас крызісаў. Прававы акт будзе ўлічваць гібрыдныя пагрозы, кібератакі і дэзінфармацыю. Дакумент таксама будзе прадугледжваць узгадненне польскага плана абароннага рэагавання, сістэмай рэагавання НАТО і падрыхтоўку абароннай інфраструктуры. Цяпер гэтыя нормы раскіданыя па некалькіх пастановах урада, прынятых пасля закона аб абароне айчыны 2022 года. Мінабароны хоча аб'яднаць іх у адзіны дакумент. Украіна ўпершыню ўжыла ў баявых умовах уласную балістычную ракету FP-7. Па дадзеных Wall Street Journal, пасля гэтага краіна далучылася да невялікай групы дзяржаў, здольных самастойна вырабляць такую зброю. FP-7 распрацавала украінская кампанія Firepoint. Ракета мае далёкасць каля 250 кіламетраў, падымаецца на вышыню да 60 кіламетраў і нясе баявую частку масай больш за 200 кілаграмаў. Выданне азначае, што маштабаванне вытворчасці можа быць абмежавана магутнасцямі украінскай абароннай прамысловасці і фінансаваннем. Акрамя Украіны, сярод краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты, уваходзяць ЗША, Кітай, Францыя, Іран і Расія. Да іншых тэм. У Літве затрымалі двух жыхароў Шальчанінкая, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт. Мужчыны прыехалі забраць груз, які даставілі метэазонды, што прыляцелі з Беларусі, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Аўтамабіль Audi і двух мужчын памежнікі затрымалі каля вёскі Ліберышкіс. Пры праверцы аказалася, што на машыну ўстаноўленыя літоўскія рэгістрацыйныя нумары, якія належаць іншаму транспартнаму сродку, а ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля быў знішчаны. Таксама прыкладна за 400 метраў ад аўтамабіля памежнікі выявілі рэшткі метэазонду і абсталявання, прызначанае для перавозкі нелегальных цыгарэт. Яшчэ адзін метэазонд знайшлі непадалёк. Распачатае дасудовае расследаванне. Затрыманым пагражае пакаранне ад грамадскіх работ да 2 гадоў пазбаўлення волі. І аб культуры. Таварыства беларускай культуры ў Літве рыхтуецца да фестывалю беларускага фальклору «Беларусь старажытная». Фэст адбудзецца 10 кастрычніка ў Цэнтры культуры Новай Вільні, кажа кіраўнік таварыства Александр Адамковіч.
4: Наша самае маштабнае мерапрыемства – гэта ўжо 7-й фестываль беларускай фальклорнай песні, які значаецца ў Новай Вільні 10 кастрычніка. Прыедуць гурты і з Польшы, і з Латвіі, ну і зрозуміло самої Литви. А з Польщі буде некілька гуртов, Міжмірвий нельга, але ще з Подляска приїде і гурт Весельочки. Поширається і географія фестивалю, і кількість удільників.
3: Сёлета ў мерапрыемстве ўдзельнічаюць 11 фальклорных гуртоў з Літвы, Польшы і Латвіі, а таксама беларускія спявачкі Паліна Куранович і Арына Заранкіна. Прычым 4 калектывы з Вільні утвораны беларускімі эмігрантамі – Барана, Світанак, Пацеркі і Ойра. І 3 беларускія калектывы з Падляшча – Асочнікі, Жамірва і Васілёчкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам невялікая воблачнасць, днём ясна, вечер лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Раніца з Рацыяй.
2: Добрый день! У суботу 3 кастрычника. Витаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем субботний живой эфир с Радио Рация, який будет протягиваться до 11 годины по водле польского и 12 по водле белорусского часу. Сегодня именины отзначают Олег, Александр, Михаил, Фёдор, Тереза, Юзеф и Ян. Усім імяніннікам жадаю усього найлепшого ад Беларуска Радіо Рація. 3 кастрычніка 1615 года у Мазыры выбухла паўстанне мяшчан, а 3 гады таму назад, у такі ж дзень, у 2023 годзе у Бельску пад Ласкім, пайшла з жыцця выдатная беларуская паэтка Надзея Артымовіч. А в нашем эфире у найближайшие 3 годины будем, как завсёды, информовать вас про подеи, какие отбываются не только в нашем помежжи. А пока что, зычу вам доброй раницы, яшчэ лепшага дня. Заставайтеся разом с белорусским Радио Рация. А уже пасля первой песни, субботний комментар рации. А в этой године так сама программа Владимира Лапцевича «Часом не дозаконал». И Юлий Щивец «День офф».

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 10 chwilin na godzinnikach, 10 chwilin pośród 8 na godzinnikach u Polski, ani 10 chwilin pośród 9 u Białorusi. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam was, to już sobotu, spodziewam się, że to dla większości z was wychodny dzień, a ty, jak i ja, się nie pracuję. Tak samo żadaję im, kap, to był dobry dzień, a przynajmniej калі глядзець на прагноз надвор'я, гэта павінен быць добры сонечны дзень. Пачынаем ад каментара Радіо Рацыя. Беларускі бізнес за мяжой прайшоў шлях, які яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было ўявіць. Спачатку гэта быў масавы выезд, потым спробы пачаць усё з нуля. Цяпер пачынаецца наступны этап. Трэба не проста выжыць, а стать часткой экономики той краины, у якій ты апынуўся. И гэта на сёння один з самых галоўных выклікаў. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КЭС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц. Значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі.

0: адаптацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. На канец жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні цэнтру БЕРЭК паказваюць, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Весна. Правоабарончая передача на беларускім Радио Рація. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радио Рація пропонує.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Больш за 100 прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Чэхіі сабраліся на канферэнцыю. Ці не дыскрэдытуе беларускі спявак Макс Корж расійскую армію, просіць праверыць пракуратуру ў Расіі. У Латвіі праходзяць парламенцкія выбары.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Празі запланавана канферэнцыя беларусаў Чэхіі, на якую паводле аргкамітэту зарэгістраваліся ўжо больш за 100 чалавек. Канферэнцыя пройдзе ў будынку магістрату пад патранажам мэра Прагі Богуслава Свабоды. На думку сябры аргкамітэтаў, кіраўніцы Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шаянок, гэта сведчыць пра давер гарадскіх улад да беларусаў. За апошні час беларусаў у Чэхіі пабольшыла, хоць прыток новых мігрантаў з Беларусі стаў даволі невялікі, што звязана з візавымі абмежаваннямі, якія Чэхія ўвяла ў 2022 годзе. Колькасць новых беларускіх палітычных уцекачоў там вызначаецца не сотнямі, а дзясяткамі на год. Раней стабільна прыбывалі беларусы, якія прыязджалі працаваць, вучыцца ці ўз'яднацца з сем'ямі. Паводле афіцыйных звестак, на якія спасылаецца Крыстіна Шаянок, у Чэхіі ў 2021 годзе было больш за 8200 беларусаў з пастаянным і часовым дазволам на жыхарства. Цяпер такіх крыху больш за 7 тысяч. Але частка беларусаў за гэтыя гады паспела прыняць чэшскае грамадзянства. Былая палізняволеная палітычная актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра некаторых супрацоўнікаў калоній. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і прававым бязмежжы ў дачыненні да палізняволеных жанчын.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышчэпка на будучню ад паўтарэння, ад рэваншу.
3: Паліна намерана працягваць гэтую справу. Яна прызывае ўсіх палітвязняў дакументаваць не толькі факты катаванняў, але і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што іх здзяйсняюць. Так званыя Z-актывісты з руху 40-40 звярнуліся ў Генпракуратуру Расіі з патрабаваннем праверыць трэк беларускага выканаўцы Макса Каржа «З намі ці не» на наяўнасць дыскрэдытацыі расійскага войска, піша телеграм-канал «Асцярожна навіны». Аўтары даносу звярнулі ўвагу нагляднага органа на радкі «І не патрэбна вайна, яна не патрэбна». І яшчэ ледзь-ледзь глядзіш, сарвешся і падашся ваяваць. Тармазі, братуха. Даведаліся, што Макс Корж выступае супраць СВА. Тыя, хто ваююць у адкрытую, называюць яго здраднікам, які плюе нам у твар. Цытуюць Z-актывістаў «Асцярожна навіны». Сінгл «З намі ці не» выйшаў у траўні 2026 года. Трэк закранае тэмы дружбы, уцёкаў ад руціны, лішняй інфармацыі. Да іншай тэмы. У Латвіі сёння праходзяць выбары ў Сейм. Праз паўгода пасля ўрадавага крызісу падставай для якога стала падзенне беспілотніка на тэрыторыі краіны. Тры важныя пытанні, якія падзяляюць латвійскае грамадства і акажуць уплыў на вынікі выбараў такія. Нацыянальна-моўнае пытанне, стаўленне да вайны ва ўкраіне і стаўленне да ліберальнага парадку, у тым ліку да праў ЛГБТ-супольнасці. У выбарах бяруць удзел 14 партыйных спіс, якім трэба будзе пазмагацца за 100 месцаў у парламенце. Усе ім праходзяць спісы, якія набралі больш за 5% галасоў. Галасаванне адбываецца з 8 до 20 гадзін па мясцовым часе. Падлік галасоў пачнецца адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Лічыць будуць уручную, галасуюць таксама традыцыйным спосабам. Электроннага галасавання ў Латвіі няма. За ўсю гісторыю незалежнасці краіны ніводная партыя не набірала больш за 35% галасоў і, адпаведна, не атрымлівала абсалютнай большасці. Таму партыям даводзіцца дамаўляцца паміж сабой і ствараць кіруючую кааліцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём ясна, вечер лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну на раніцы з рацыяй у суботу 3 кастрычніка. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзе і справаздача, рэпартаж з Вільні. Будзе таксама размова з Настай Кудасавай і будзе фельетон Юлії Сівец. Але пачнем гэту ўж гадзіну яшчэ раз ад успаміну таго, што сёння праходзіць 3 гады ад хвіліны, калі памерла беларуская паэтка Надзея Артымовіч. І паслухайце яшчэ раз голасу Надзеі Артымовіч, а потым Алег Кабзар праспявае песню на яе словы.
5: Задумение у моей земли глубокое. Треба деликатной рукой вычесать з яе все колеры и кинуть на зеленую воду. Земля моя с широкими вачыма лежит на берегах адлеглага маўчання. Жнення жыцця на маёй зямлі гэта

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 14 chwilin zostajeca do 10 godziny u Polszczy, do 11 u Białorusi, a heta już czas u sobocie z racjaj na fielieton Julii Siwiec. Siądnia praźniktyja na froncie moszczy.
1: Фельетон рации.
2: Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расейскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расейскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на Российскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Пуціна на перадавую адпраўляць, можа таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў тело Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расейскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Польше, 11-я у Беларуси.
3: У Литве обвестили желтый сигнал поветренной небеспеки. Гомельского айтишника осудили по 5 политичных артикулах. Вышло новое доследование об катаваниях политвязня у Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Жоўтый сігнал небяспекі абвясцілі ў віленскім павеце Літвы сёння раніцай праз актыўнасць неапазнаных лятательных аб'ектаў. Піша тэлеграм-канал выдання ЛРТ са спасылкай на нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі. Жыхарам разаслалі паведамленні ад узброеных сіл з заклікам ведаць бяспечныя месцы, а таксама з папярэджаннем не набліжацца да падазроных аб'ектаў у выпадку іх выяўлення. Ва ўзброеных сілах Літвы паведамілі, што раніцай 3 кастрычніка выявілі на радары по знаку, знішчальнікі паднятыя ў паветра для выканання звычайнай працэдуры ідэнтыфікацыі, папярэдзілі ў ваенным ведомстве. Праца аэрапорта Вільні і выкарыстанне паветранай прасторы цяпер абмежаваныя ў сувязі з паветранай трывогай. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў 46-гадовага айцішніка з Гомеля Яўгена Балтоўскага па 5 палітычных артыкулах. Гэта распальванне варожасці, удзел у экстрэмісцкім фармаванні, садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, а таксама абраза і паклёп на беларускага дыктатара. Дакладны тэрмін зняволення невядомы, але Яўгену меркавана прысудзілі калонію, піша наша Ніва. Апошняя актыўнасць з яго акаўнта была ў чэрвені 2025 года, пасля чаго мужчына знік. Імаверна, неўзабаве яго арыштавалі. Яўген Балтоўскі працаваў кіраўніком каманды інжынераў у міжнародным праекце «Моба-Літыкс». У дацкім навуковым часопісе «Точа» выйшла першае сістэмнае даследаванне катаванняў і жорсткага абыходжання з беларускімі палітвязнямі пасля 2020 года. Былі апытаныя 77 былых зняволеных, якія пасля вызвалення выехалі з Беларусі. Паводле артыкула, асноўная частка палітзняволеных, 85,7%, расказалі пра фізічны або псіхалагічны гвалт, з якім яны сутыкаліся ўжо падчас затрымання. У месцах зняволення фізічны гвалт напаткаў 88,3% апытаных. Яшчэ больш распаўсюджаным аказаўся псіхалагічны ціск. З ім сутыкнуліся 98,6% апытаных. Сярод форм псіхалагічнага гвалту пастаянна ўключанае святло ў камерах, экстрэмальны холад ці спякота, адмова ў медыцынскай дапамозе, абразы, пазбаўленне сну і інфармацыйная ізаляцыя. Аўтары даследавання прыходзяць да высновы, што гвалт у беларускіх месцах зняволення мае сістэмны характар і выкарыстоўваецца не толькі для атрымання інфармацыі, але і для пазбаўлення чалавека аўтаноміі ды падаўлення яго асобы. Да тэмы кнігадрукавання. Напрыканцы кастрычніка ў выдавецтве «Мяне няма» выйдзе кніга мемуараў мастака Марка Шагала «Сваё» у перакладзе з ідышу Сергея Шупы. Як азначае выдавец Павел Антіпаў, галоўная мэта гэтага выдання – паказаць беларускую частку ідэнтычнасці Марка Шагала, вакол культурнай спадчыны якога дагэтуль трываюць спрэчкі.
4: До 20-х числах кастрычника ее можно уже будет потримать в руках. И мы уже различиваем, что на праской продмове уже эта книжка будет доступная. А мы сделали переклад, самый близкий до Шагала, можно сказать. И он сам характовал эту идышскую версию. Видовочно, что Шагал мает такую полиидентичность. Мы его перекладаем именно для того, как вернуть ему частку той белорусской идентичности, якая у него безумовно была.
3: Першапачаткова тэкст мемуараў Марка Шагала быў апублікаваны ў 1925 годзе ў Нью-Йорку. І, на думку выдаўца, менавіта версія на ідыш, якая лягла ў аснову свайго, захоўвае аўтэнтычную задуму аўтара без пазнейшых цэнзурных згладжванняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём у польска-беларускім памежжы ясна, вечар лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Температура паветра ад 17 да 21 градусаў. Вечарам гэтая температура будзе ад 17 да 12 да 17 градусаў.
0: Раніца з рацією.
2: Починається третя година суботнього живого ефіру з рація. І припомню, що сьогодні маємо 3 кастричника, а разом з вами Андрій Щепанюк. У цій годині буде у нас Анна Шайковська, яка буде для нас гартати сторонки Ніви, буде так само запрошати на імпрези, які мають мати місце сьогодні і завтра на Білосточчині. А з гетого ж тидньовіка Ніва буде так само коментар у Владіміра Хірмановича. Заставайте ще разом з нами. А гетую годину почнем так, як і другую. А слово Надія Артимович, яка я прочитаю свій вірш. А потім пісню на гети вірш заспіває Олег Кабзар. Припомню, що не сповняється 3 годовина смерті видатної білоруської поетки.
5: Ось така я пора, вчора до від'їзду. Коли виходиться з довгого мовчання, успокой. Небо не зміняється, ідеш. Голос вулиці мішається з червоним сигналом. Кава, папіроса, без смаку. Слова чужим, адыходзячы ад стала. І гэта ўжо нічога не значыць. Пераходзіш на другую вуліцу, бетон чысты, а нагам, як зломленым кветкам. Хоча злавіць толькі адзін след, хоч такого следу нема, і ступіть на іншу дорогу. Тримаєшся тінню свого, хоч відаєш, що твій тінь

читала папироса без смаку, полслова чужим, адыходячи от стола, и гэта уже нічога не значыць. Ёсць такая пара перад ад'ездам, ёсць такая пара

0: radioracja.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: 15 чиходжи коллективу «Жаворонки». 8 живописно разбярский пленер «Моя малая айчина» 2026. Добрый дух Аршанского пола. Это только некоторые с темой, про которые можем прочитать у найновейшем номере «Тыдневика Белорусу Польщинива». Агляд подрихтовала для вас Анна Шайковская.
2: Агляд пресы. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
3: 6 годов тому, 17 кастрычника 20 года в вёсце Семяняковщина, або у больш простой пушчанской форме Мадзведзях, отбылася великое хвалявание. Вось узникла аллея у Семяняковщины. Польска Семяняковщизна, найдаўжэйшая ў Украіне назва. Гэта маляўнічая прыродная алея прысада, пасаджаная абапал гміннай дарогі ў чароўнай вёсачцы. Жыхары і іх суседзі падтрымалі ідэю асацыяцыі дыялогу «Трапінка» і гміннай управы Нараўчанскай гміны і сабраліся, каб пасадзіць сваю ўласную алею, дзе ў спякотныя дні можна было б шпацыраваць у цені ліп, клёнаў и рабин, а в осенью она бы зазяла своими колерами. Вёска находится у этнично белорусским регионе Подляшша, каля самой межи с Беларусью, у Беловецкой пушчы, где что в осень можно назирать велизорные чароды перелетных птушек, что и надае этому месту особливую красу. Про аллею отлятающих птахов прочитаем о найновейшем номере Нивы.
2: Агляд пресы.
3: 15 годов тому назад, 17 красавіка 2011 года, отбылся организационный сход с метой створения вокального ансамблю у вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне. И так по инициативе Алексея Герасимюка, тагачаснага солтыса и одночасова радного гайнаўскай гміны, при великой прихильности тагачаснага войта гміны Гайнаўка Вольгі Рыгаровіч, а так само при допомозе свядомых белорусов у Махнатым отбылася незвычайная падзея. Узнік коллектив «Жаворонки». Музычным инструктором коллективу стал Петр Скіпка, профессионал у галіне беларускай народнай песні. Пра пачаткі калектыву «Жаворонки», де пра яго юбілей прачытаем у артыкуле Анны Іванюк.
2: Агляд прэсы.
3: 8 живописно-разверский пленер «Моя малая айчына 2026», який организовала культурное объединение «Тыбель» з Якубова у супрацовництве с музеями и осиродком белорусской культуры у Гайнаўцы, проходил у час теплого надворья. Мастаки разбили и малявали на пляцовце Гайнаўскага Белмузея и у інших местах Гайнаўшчыны, а плен их працы атрымаўся багатый и разнародный. Подведение выников працы мастаков отбылося 21 жнивня у Гайнаўскім Белмузеі. Про живописно-разбярский пленер «Моя малая айчына 2026 у Гайнаўцы» прочитаем у репортаже Алексея Мороза.
2: Агляд прэсы.
3: На самой меже Польши и Беларуси, сярод густых лясов Кнышинской пушчы, у невеликой вёсцы Лазни, схаваўся драўляны храм, які падаецца мініяцюра из даўняй казкі або ілюстрацыя са старадаўняй кнігі. Гэта першая і адзіная ў Польшчы царква, пабудаваная ў гонар свяціцеля і лекара Лукі Крымскага. Ініцыятарамі будаўніцтва ў 2014 годзе сталі мясцовыя жыхары. Больш за 100 чалавек аб'ядналіся, каб увекавечыць памяць сваіх продкаў, 55 жыхароў на вакольных вёсках, якія загінулі ад рук нямецкіх захопнікаў у гады Другой сусветнай вайны. Пра царкву ў Лазнях Лукі Крымскага прачытаем у артыкуле Вольгі Сямашкі.
2: Агляд прэсы.
3: 22 жніўня споўнілася 165 гадоў з дня нараджэння беларускага акцёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча, заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатру Ігната Буйніцкага. Постаць гэтага вядомага беларуса прыблізіць у сваім артыкуле Сергій Чыгрын. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прыблізіць нам постаці, звязаныя з Воршай. Уладзіміра Гарадкевіча, Канстанціна Астрожскага і Геннадзя Шэпелева. Добры дух аршанскага поля. Слова пра сябра. Загаловак артыкула.
2: Агляд прэсы.
3: У Гнезненскім цэнтры культуры СТД адкрылася біяграфічная філатэлістычная выстава, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Яе аўтар Войціх Смялецкі пачаў аповед пра героя ад Мірачоўшчыны і беларускай часткі яго жыцця. Для наведніка з Беларусі гэтая паслядоўнасць мела асаблівае значэнне. Пра Касцюшку з Мірачоўшчыны на філатэлістычнай выставе ў Гнезне прачытаем у артыкуле Віталя Воранава. У найнавейшым нумары Нівы можам таксама выбрацца ў грыбы з Уляі Шубздай. Ад Янкі Цілушыцкага даведаемся пра заязны дом у валілах станція, таксама пра тое, што ўжо адляцілі жураўлі ў вырай. А Міхаіл Талер прапануе свае новае апавяданне «Размова з Хавьерам Мілеем». Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановних слухачов. Апошняя сессия Генеральной Ассамблеи ААН сталася бодай что найбольш резонансной за апошний час. Для нас она отметная найперш тым, что упершиню за 10 апошних годов на полях сессии в Нью-Йорку сустрелися министры замежных справ Польши и Белоруссии. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці просто протокольны дыпламатычны реверанс, пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведомы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой, і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумесю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх зрэшты становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца. Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацый еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мысленне і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананыя, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да Міжземнага мора павінна належаць ім. А на Заходе многие поверили у миф, что яны нібыта хочуць самакіравання незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасць ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Радио лекции про Беллит, катастрофу у Беловежи, лекции про жаунеров у Минску.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Народная справа у 1926 годе поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Минская широковещальная станция наладживая по радио лекции об сучасной белорусской литературы Купала, Колос, Чарот и иншие. Лекции читают працовники Института белорусской культуры.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1924 годзе віленскае выданне «Сялянская праўда» забіла трывогу пра сабыходжанне з Белавежскай пушчай. У спосабе рубкі, а не ў самым факце продажы лесу, крыецца катастрофа белавежскае канцэсіі. У гэтым ёсць ўжо нешта такое, чаго нічым і ніколі нельга паправіць. Гэта ёсць проста руйнаванне лесу, нічым не апраўданае і зусім не патрэбнае. Такое варварскае нішчэнне беларускіх лясоў хіба за тым, што яны прадстаўляюць национальную маёмасць беларускага народу напамінае таго парабка, які рубаў на дрэве сук, сідючы на гэным суку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Незалежная думка» у 1920 годзе інфармуе пра наступнае. Фармаванне беларускага войска ў Менску пасоўваецца хутка. Побач з гэтым сярод жаўнераў вядзецца і культурная праца. У першай кампаніі беларускіх стральцоў пачаліся лекцыі беларусазнаўства. Жаўнерам чытаюцца лекцыі па гісторыі, геаграфіі Беларусі, іх знаёмяць з беларускай літаратурай, гігіенай, а непісьменным выкладаецца грамата. Пры кампаніі арганізавана бібліятэка. Афіцэры рэзерву праслухалі курсы спецыяльных навук, як вайсковыя статуты, тактыку, этнаграфію Беларусі і іншыя. Запіс ахвотнікаў вядзецца як і раней у Менску і ў Вільні.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Як селянин купив дуб. Спроба відкрити школу у Свислачі. Гімназісти судили літературного героя.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Наша справа» описывает выпадок с селянином Владиславом Шахалевичем из вёски Жень Беловецкой гмины Бельского повету. И он купил дуб у Королевском мосте. Сёлета рештки дубу повёз ён у мястэчка Шерышева, каб купить за его соли. Спаткаў яго лясничы Чернецкі і пытае асігнацыю квіток. Селянін квітка не меў, згубіў, дык ляснічы забраў дзерава з возам. З 15 вёрст селянін ездзіў у лес па асігнацыю, прывёз, а Чернецкі ўсё ж такі ані дзерава, ані воза не аддае. Воза няма, сена, гарох, грэчка гніе на полі. Селянін пазычыў воза ў другой вёсцы і плаціць па 7 злоты ў дзень. Ані солтыс, ані паліцыя не хочуць заступіцца за селяніна.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1921 годзе падае корэспандэнцыю з мястэчка Свіслач Ваўкавыскага павету. Цяпер наша інтэлігенцыя збіраецца з сіламі і рыхтуецца, як бы то чыніць у мястэчку Свіслачы або ў раёне яго беларускую школу. Гэтую пробу мы ўжо рабілі 2 роки таму назад, у першы год існавання ў нас польскай улады. Хоць цяпер варункі беларускай працы ў нас вельмі цяжкія, бо тутэйшыя паны беларускую працу называюць правакатарскай, а ўсіх беларускай большевиками, страшать вострогами наших работников. Так как наши селяне наибольш поприезжали из России и все бедные, то отчинить себе школки не смогли. До этого часу мы живем без своей школки.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Газета «Наперед» у 1930 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Суд над Мартінам Эденам». Вучні 8 класы Віленскай беларускай гімназіі зладзілі літаратурны суд над героем повесці Джека Лондона «Мартін Эден». Суд выклікаў вялікае зацікаўленне сярод усіх старэйшых вучняў гімназіі, якія прыслухоўваліся расправе. Пракуратура, 3 вучні, закідала Эдену антыграмадскі кірунак і вінаваць хотела яго ў тым, што дасягшы бліскучую удачу ў сваёй літаратурнай творчасці, здабыўшы багацце і папулярнасць, ён не выкарыстаў усіх магчымасцяў дзеля працы для грамадзянства і закончыў жыццё самагубствам. Адвакаты, 3 вучні, 1 вучаніца, даводзілі, што Эден сваёй літаратурнай творчасцей служыў грамадзянству, а самагубства ўчыніў толькі за тым, што быў хворы духова. Лава прысяжных, вучні 8, 7 і 6 класаў, прыхілілася да паглядаў абаронцаў Эдена і апраўдала яго.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Щасливий муж з аншлягом. Хто задоволений риським міром? Льос зуброу біловежі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Видання «Студентська думка» у 1926 годі пише про галіну сценічної діяльності Білоруського студентського союзу у Вільні. Відбулася вечерина-спектакль, де студенти згуляли п'єсу Франціжка Ляхновича «Щасливий муж». Гуляли, об'єктивно кажучи, зусім добре, народу було на редкість шмат. Треба відзначити, що на агул на білоруські спектаклі публіка, переважно молодь, іде вельми ахвотно, відать, що чуває голод на беларускае прадстаўленне, а гэтага голаду, на жаль, няма дзе задаволіць. Патрэба беларускага тэатру, ці лепей беларускага народнага дому, адчуваецца з кожным днём. Апошні спектакль паказаў, што артыстычна-тэхнічных сіл у нас хопіць, трэба матэрыяльнай дапамогі, трэба ініцыятывы. Гэта неабходная патрэба, гэта мы мусім сарганізаваць.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1921 годзе задалося пытаннем, хто здаволены рыскай умовай. На агул беручы ніхто, ані польскае грамадзянства, ані тым больш беларускае. Не будзем паўтараць няведама каторы раз, што можна было лёгка дабіцца куды выгаднейшых для Польшчы і больш справядлівых для Беларусі варункаў. Адно толькі можам сказаць, а гэта, здаецца, глыбокае перакананне бліз усіх беларусаў, рыскі мір нядоўга вечны. Але ж, якім ён не трывалы не быў бы, усё ж пры шчаслівым укладзе падзей ён можа пратрываць год, два, а то і тры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях молоді у 1929 годі написав про зуброў у Беловецькій пущі. З надыходом усесвітньої війни у найвеликій на Білорусі Беловецькій пущі бодай зусім вигинули одіне по усім світі зубри. Тепер хочуть їх розгадувати знову, дык для гэтага обгородили 30 гектараў пущі і привезли з варшавського звяринца пару зуброў.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Каля мяжи з Литвой затриманы беларус саматужным дронам. Беларусь продае талибам узбраенне і беспілотнікі, паведамляюць СМІ. Ці не дыскрэдытуе беларускі спявак Макс Корж расійскую армію, просіць праверыць пракуратуру ў Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з памежжа. Пра затрыманне паблізу беларуска-літоўскай мяжы мужчыны з самаробным дронам паведаміла прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі. Інцыдэнт адбыўся 1 кастрычніка. Інфармацыю памежнікі лідскага атрада атрымалі ад мясцовага насельніцтва. На месцы здарэння быў знойдзены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятательны апарат саматужнай вытворчасці, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарей. Усе выявленыя прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы, гаворыцца ў паведамленні. У дачыненні да затрыманага распачатая адміністрацыйная справа за парушэнне памежнага рэжыму. Яму пагражае штраф у памеры да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Да іншых тэм. Радыкальны рэлігійна-палітычны ісламісцкі рух «Талібан», які цяпер кантралюе Афганістан, набывае ў Беларусі ўзбраенне і беспілотнікі. Пра гэта паведаміў телеканал «Афганістан Інтернешнл» са спасылкай на 5 былых высокапастаўленых чыноўнікаў. Сярод крыніц ёсць былыя чыноўнікі са сферы бяспекі. Паводле іх у здзелках пасярэднікам выступае Індыя, а Расія дала згоду на гэта. Крыніца, блізкая да талібаў у Кабулі, пацвердзіла журналістам, што гэта адбываецца на указанне Расіі і пры яе каардынацыі. Паводле тэлеканалу, талібаў цікавяць дроны і ўзбраенне, каб узмацніць абарону ад Пакістану. Талібаў падтрымлівае Індыя. Тэлеканал адзначае, што падобная схема дзейнічала пры ранейшым урадзе Афганістану. Аднак былы ўрад меў міжнародную легітымнасць, а талібы, паводле дакументаў Савета бяспекі ААН, звязаныя з тэрарыстычнымі групоўкамі. Беларускі праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
3: В Арменіі, Грузіі є кожній стране свої різики. Ну, Грузія не видає, але тим не менше депортує білоруса. Грузія, яка, наприклад, нарушила міграційне законодавство, чи зробила там правонарушення, преступлення і підпадає під нові правила. Возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических беларусов Армения не выдает.
2: Грузия пакуль за апошние 4 годы не выдала беларусам ніводнага статуса международной обороны, а Армения выдала так такі статус толькі некалькім грамадзянам Беларусі. Так званыя Z-актывісты з руху 40-40 звярнуліся ў Генпракуратуру Расіі з патрабаваннем праверыць трэк беларускага выканаўцы Макса Каржа «З намі ці не» на наяўнасць дыскрэдытацыі расійскага войска, піша телеграм-канал «Асцярожна навіны». Аўтары даносу звярнулі ўвагу нагляднага органа на радкі «І не патрэбна вайна, яна не патрэбна». І яшчэ ледзь-ледзь глядзіш, сарвешся і падашся ваяваць. Тармазі, братуха. Даведаліся, што Макс Корж выступае супраць СВА. Тыя, хто ваююць, у адкрытую называюць яго здраднікам, які плюе нам у твар. Цытуюць Z-актывістаў «Асцярожна навіны». Сінгл «З намі ці не» выйшаў у траўні 2026 года. Трэк закранае тэмы дружбы, уцёкаў ад руціны, лішняй інфармацыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці,
4: і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Лаізы Пашкевіч.
6: Её паэзія – это как бы голас совесті, прабудзіць людзей самасазнанію.
5: У Лондоне прэзентавалі новае выданне Ларысы Геніюш.
7: Паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця».

На конференции 18 вересня больш гаварылі пра сацыял-дэмакратыю ў часы Алаізы Пашкевіч і пра выклікі і напрамкі развіцця сучасных сацыял-дэмакратычных партый ва ўсходняй Еўропе. А 25 вересня на другой конференции, присвеченной тетце, была нададзена увага культурницкому и литературному аспекту яе дейности.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Беларускому читачу в эмиграции теперь хочется больш легкой, але разумной литературы. Такое назирание огучил книговыдавец Андрей Янушкевич. По меркованию выдавца, гэты запад звязаны с тяжкими, складанными житёвыми умовами. Калі хочется почитать что-то оптимистичное, веселое и обнадеивающее.
2: Думаю, выделить некий один жанр тяжко. Я думаю, что наша читацкая аудитория мае запатрабаванне у добрай, якаснай літаратуры, у літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок это не павінна быць чытвонікага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такого тяжкого зместу, про войну, про забойствы, про некие такие драматичные коллизии, довольно безнадежные. И наши люди сегодня от таких книг шарахаются. Я часто чую такие отзывы, что дайте нам почитать нечто такое, как зайти вот с этой речаисности, в якой мы который год живем, хочется светлого, хочется надеи самых важных становчих почуть.
3: И у таким выпадку тогда от выдавецтва Янушкевич, какие книги вы пропоновали все ж белорусскому читачу? Что со светлого?
2: Я вот зараз задумался, что у нас у портфеля. Мы надалей будем выдавать переклады, то, что уже почали. Это пригодницкие книги про Гарри Поттера прикладом. И фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходок, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы усведомляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. В принципе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часто не інтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам вось. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
3: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
2: Рыхтуемся так, рыхтуемся. Першым будзе Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на ў нас ўсё цудоўна ў гэтым плане. Мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні, то вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
1: Нагадаем, сёлета фестываль прадмова адбудзецца ў 4 гарадах: у Рославе, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Рославе 2-4 кастрычніка.

0: Протягуем передачу «Життё з літературой».
1: Юрий Гумянюк народился 24 вересня 1969 года в Городні. Скончил Городянский державный университет отделения полонистики. Працевал загадчиком литературной частки Городянского театру «Ляляк». Корреспондентом газеты «Погоня» з'являвся сталым автором белостоцкого «Штомесячника» часопіс. Працевал на белорусском радио «Рация» и для белорусской службы польского радио «Для замежа». Один со створальников Товариства вольных литераторов. З'являвся суредактором литературно-мастацкого часопіса «Колосся». 19 студзеня 2013 года трагічна загінуў у родным горадзе. Выпаў з 9 паверху інтэрнату па вуліцы Сухамбаева. Першы яго зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет 4 зборнікі паэзіі. У 2003 годзе ў Беластоку выйшла кніга выбраных вершаў «Вуліца тыгровых архідэяў». Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне геніем» і кніга эсэістыкі і нарысаў «Краіна няздзейсненых мараў». Сёлета ў паэтычнай серыі «Брукаванка» выйшла яго кніга выбранай паэзіі «І крыж каменны вырасце як дрэва». Але мы сёння разглядзім яго кнігу публіцыстыкі «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая выйшла ў 2019 годзе.
0: Рецензии.
1: Валентина Кудович, коли пишет про свой любимый литературный рух «Бум-бам-лит», как становчую его рысу завсёды называя политичность творчести «Бум-бам-литовцев». Не ведаю, ти личить спадара Кудович сапраўдными творцами сябру Товариства вольных литераторов, але як раз политикой и у творчести, и у житті яны займались у 90-х вельми активно. Про что сведчить и новая книга публицистики Юрия Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая побачила свет дзякуючы выдавецкай ініцыятыве «Полацкая ляда» напярэдадні 50-годдзя з дня народзінаў гарадзенскага паэта-дэкадэнта. Увогуле азначэнне, якое ўжо стала агульным, Юрый Гуменюк паэт-дэкадэнт, насамрэч гучыць як аксюмарон. Бо ці можа дэкадэнт настолькі быць заангажаваным у палітычнае жыццё роднай краіны, як гэта было з Гуменюком? У жыцці ягонае палітычнае змаганне адбывалася публіцыстычным словам. У 90-х годах у Гародні выходзіла некалькі газет, але менавіта апазіцыйная «Пагоня» стала для Гуменюка асноўнай пляцоўкай для выказвання сваіх поглядаў, думак і мрояў. Кніга Гуменюка якраз і аб'яднала рэпартажы, інтэрв'ю, артыкулы, карэспандэнцыі, пераважна з «Пагоні». Не ведаю, як так сталася, але Гуменюк пісаў толькі пра тое, што любіў, што лічыў важным, пра тых, каго паважаў. Нібыта не хацеў хлусіць перад усім самому сабе, крывадушнічаць і не быць шчырым. Яго хвалявала пытанне роднай мовы, і ён перыядычна пісаў пра татальную русіфікацыю ў Гародні. Здзекаваўся з расійскамоўнай FM-станцыі «Гродна». Артыкул пра яе назваў «Радыё не майго горада». Пісаў пра ветэранаў беларускага руху, пра нацыянальную культуру, пра беларусаў падляша, пра найноўшую беларускую літаратуру, пра гарадзенскі клуб паэтаў. Але перад усім шмат пісаў пра дзейнасць роднага таварыства вольных літаратараў. І пра кніжныя выданні, і пра імпрэзы, і пра канферэнцыі, і пра часопіс «Колосся». У гэтых матэрыялах выразна адлюстроўваецца і той верлівы час, і тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё Беларусі, і сам аўтар.
0: Рецензія.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником публицистики Юрия Гуменюка «Захлинуться понтанностью життя». Урывок з книги читает Стась Дедерка.
2: Я поднимаю свой келих за погоню. Коли згадываю початок нейкой агульной, хай себе нават незначной справы, дык у голове межволю всплывают радки с популярной у початку 80-х годов песни российского гурта «Машина часу». «Ты помнишь, как все начиналось?» Дякую Богу, горелка еще мозги не отшибла, и самые значные этапы у своей биографии выдатно помню. Яны застались на видостушцы памяти, якую час от часу доводится прокручивать туды-сюды, а потримать осолоду от успамину. Початок з яйка. Шматгадовы роман з газетай «Пагоня» – адзін з найцікавейшых і экстрэмальных момантаў майго жыцця. Ён разгараўся і, не дасягнуўшы экстазу, затухаў, пасля зноў аднаўляўся. А пачалося ўсё з пагалоскі, маўляў, гародні ствараецца незалежная беларуская газета. Прыходжу да сваёй сяброўкі Лілі Сурвіла ў рэдакцыю штотыднёвіка «Маладзёжны кур'ер», самы пачатак 1992-го. А яна кажа, мае калегі задумалі беларускую газету стварыць. Вельмі рэальна, пакуль таямніца, але гэта якраз для цябе. Як што, дык паведамлю. Неўзабаве ва ўніверсітэт, дзе ў той час паўгода змагаўся з некаторымі выкладчыкамі ці марашаламі, якія хаваліся пад маскамі ідэалагічных прастытутак, завітаў спадар Мікола Маркевіч, тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання. Ён і прафесар Іван Лепішаў вылавілі мяне проста на калідоры, каб запрасіць да супрацоўніцтва ў пагоню. Я адразу пахадзіўся, бо надарылася такая файная магчымасць спалучыць прыемнае з карысным. Пагоня не мела яшчэ ўласнага памяшкання і калектыву, таму рабілася ў рэдакцыі газеты «Перспектыва», якая тады часова спыніла выхад. У старой кватэры па вуліцы Маставой было моцна накурана і патыхала перагарам. Мне давялося працаваць з двума вядомымі ў горадзе пісакамі – Віктарам Барановскім і Александрам Рамановым. Першы быў выконваючым абавязкі рэдактара «Пагоні». З ім мы адбіралі матэрыялы да друку. Другі ствараў крыжаванкі да бясконца паліў Беламор. За нейкіх два месяца працы ў часовым творчым калектыве я шмат пра што даведаўся, нават падрыхтаваў першую «Пагоні» літаратурную старонку пад назвай «Майстроўня». Дамініканская 1 або Савецкая 10. Улетку 92-го «Пагоня» не выходзіла. Рэдакцыя разам з культурна-асветніцкім фондам «Бацькаўшчына» перабралася ў прасторнае памяшканне на рагу Дамініканскай і Савецкай, дзе зараз месціцца фотакрама «Кодак». Маркевіч набраў новы калектыў. Былі часы шушкевічаўскай адлігі. «Пагоня» рабіла першыя крокі, шукала ўласны твар на рынку прэсы і тачыла свае, пакуль яшчэ малочныя зубкі. Памяшканне, нягледзячы на досыць вялікую плошчу, вядома, не адпавядала рэдакцыйнай працы. Пакоі былі прахалодныя, праз іх сноўдала туды-сюды шмат непатрэбных людзей, якія штодня дурылі галаву. Тым не менш удавалася неяк ляпіць газетныя палосы і стала падвышаць наклад. На пачатку 95-га, калі з'явілася кампутарнае абсталяванне і крыху абнавіўся склад рэдакцыі, Маркевіч зноў паклікаў мяне на працу. Гэта быў шанс авалодання кампутарам, і я яго выкарыстаў. Усё нагадвала плаванне ў адкрытым моры. Кінулі і плыві як можаш. Будзеш тануць, лямантуй, тады выратуем. А палітычная мора моцна штарміла. Рэдакцыю часта шманалі фіскальныя органы, кадыбісты, нядобра зашліўцы падсылалі нейкіх прыдуркаў-правакатараў або натуральна псіхічна хворых, каб дэстабілізаваць працу калектыву. Дзяржкамдрук дасылаў папярэджанне, здавалася вось-вось задушыць. Але ўсё адбывалася, як у вышэй згаданай песні «Машыны часу». «І тот, кто не струсіл і вёсіл не бросіл, тот землю сваю найдёт». Таму наш карабель плыў у неспакойным моры далей. Былі і сапраўды гумарыстычныя выпадкі. Асабліва запомніліся прыколы майстра журналісткіх утак Жора Астроўскага. Ён умеў падаць эксклюзіўную інфармацыю. То даведаецца, што ў танку пасяліліся бамжы, то, што фабрыка мастацкіх вырабаў шые бронекамізэлькі для НАТО – то надиктує Змітеру Тіпіцину рецепт приготування пеніснага віна замест пеністага. Со з'явленням Віктора Рудніка і Владимира Хельмановича у «Пагоні» регулярно почали друкуватися спортивні новини, конкурси, прогнози. У нетрах «Пагоні» народилася і школа молодого журналіста. Зрешти, випускати «Пагоню» у 95-96 годах під сталим пресингом було нелегко. У мене здали нерви, я пішов працювати за «Глітом» у театр «Лялек».

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Урад Польши рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць да вайны. Украіна ўвайшла ў спіс 12 краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты. У Латвіі праходзяць парламенцкія выбары. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць дзяржавы да вайны, паведамляе польскае радыё. Праект праходзіць міжведамаснае узгадненне. Віцэ-прэм'ер міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касеняк-Камыш патлумачыў, што нормы распрацоўваюць з улікам украінскага досведу. Закон мае ўдасканаліць кіраванне абаронай краіны, паскорыць перакідванне войскаў і вызначыць узаемадзеянне органаў улады падчас крызісаў. Прававы акт будзе ўлічваць гібрыдныя пагрозы, кібератакі і дэзінфармацыю. Таксама дакумент будзе прадугледжваць узгадненне польскага плана абароны, рэагавання сістэмай рэагавання НАТО і падрыхтоўку абароннай інфраструктуры. Цяпер гэтыя нормы раскіданыя па некалькіх пастановах урада, прынятых пасля закона аб абароне айчыны 2022 года. Мінабароны хоча аб'яднаць іх у адзін дакумент. Украіна ўпершыню ўжыла ў баявых умовах уласную балістычную ракету FP-7. Па дадзеных Wall Street Journal, пасля гэтага краіна далучылася да невялікай групы дзяржаў, здольных самастойна вырабляць такую зброю. FP-7 распрацавала украінская кампанія Firepoint. Ракета мае далёкасць каля 250 кіламетраў, падымаецца на вышыню да 60 кіламетраў і нясе баявую частку масай больш за 200 кілаграмаў. Выданне адзначае, што маштабаванне вытворчасці можа быць абмежавана магутнасцямі украінскай абароннай прамысловасці і фінансаваннем. Акрамя Украіны, сярод краін здольных вырабляць балістычныя ракеты – ЗША, Кітай, Францыя, Іран і Расія. Да іншай тэмы. У Латвіі сёння праходзяць выбары ў Сейм. Праз паўгода пасля ўрадавага крызісу, падставай для якога стала падзенне беспілотніка на тэрыторыі краіны. Тры важныя пытанні, якія падзяляюць латвійскае грамадства і акажуць уплыў на вынікі выбараў, такія: нацыянальна-моўнае пытанне, стаўленне да вайны ва Украіне і стаўленне да ліберальнага парадку, у тым ліку да праў ЛГБТ-супольнасці. У выбарах бяруць удзел 14 партыйных спісаў, якім трэба будзе пазмагацца за 100 месцаў у парламенце. У Сейм праходзяць спісы, якія набралі больш за 7% галасоў. Галасаванне адбываецца з 8 до 20 гадзін па мясцовым часе. Падлік галасоў пачнецца адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Лічыць будуць уручную. Галасуюць таксама традыцыйным спосабам. Электроннага галасавання ў Латвіі няма. За ўсю гісторыю незалежнасці краіны ніводная партыя не набірала больш за 35% галасоў і, адпаведна, не атрымлівала абсалютнай большасці, таму партыям даводзіцца дамаўляцца паміж сабой і ствараць кіруючую кааліцыю. І аб культуры. Таварыства беларускай культуры ў Літве рыхтуецца да фестывалю беларускага фальклору «Беларусь старажытная». Фэст адбудзецца 10 кастрычніка ў Цэнтры культуры Новай Вільні, кажа кіраўнік таварыства Александр Адамковіч.
3: Наша самае маштабнае мерапрыемства – это ўжо 7-й фестываль беларускай фальклорнай песні, які значаецца ў Новай Вільні 10 кастрычніка. Прыедуць гурты і з Польшы, і з Латвіі, ну і, зразумела, з самой Літвы. А з Польшы будзе некалькі гуртоў, Бежамірвы нельга, але яшчэ з-Падляска прыедзе і гурт «Васілёчкі». Пашыраецца і геаграфія фестывалю, і колькасць удзельнікаў.
2: Сёлета ў мерапрыемстве ўдзельнічаюць 11 фальклорных гуртоў з Літвы, Польшы, Латвіі, а таксама беларускія спявачкі – Паліна Куранович і Арына Заранкіна. Прычым 4 калектывы з Вільні утвораны беларусамі-эмігрантамі – Барана, Світанак, Пацеркі і Ойра. І 3 беларускія калектывы з Падляшча – Асочнікі, Жэмэрва і Васілёчкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Слови з музикою на радіо «Рація».

Думаю собі, що новий альбом М83, з якого прогучала пісня «Опера», у ніякім сенсі вельми відкритий на слухача. Просто дається любити. Але цікавить мене, чи зможете так само тепло прийняти нову пісню Енді Стота з уділом Лейн Хаулі. 30 кастрычніка адбудзецца реліз альбому «Late Loop», з якога сёння гэтая менавіта песня. Енді Стот дэбютаваў 20 гадоў таму, калі яшчэ працаваў у салоне «Мерседеса» ў Манчэстэры, а музыка была проста дадаткам да яго будняў. Пасля чарговых паспяховых релізаў зразумеў, што яго месца ў музыцы. Не баяўся мяняць дарогі, быў блізка IDM-у, часам амбіенту, часам песеннай творчасці і мінімалістычнага падыходу да стварання музыкі ці аранжыровак. Тут гэты мінімалізм будзе таксама, а яшчэ і змрок або хмарнае неба, а можа проста спахмурнелы твар, а можа туманны танец.

0: Слово с музыкой.
1: Манчестерский продюсер Энди Столт и вокалистка с музычного ошерёдья Cork Лейн Хаули. А наконец сегодня песня формату, який зрядка здарається запускати у ефіри, Not in my name, довжиться приблизно 18 хвилин. І гэта новая песня ад гурту Archive. Што магу, ці хачу сказаць, песня падзяляецца на выразныя часткі, хаця выдзяляюць іх, можа, часцей за ўсё вакалісты, а спяваюць на гэты раз у песні ўсе. Вяртаецца таксама вакалістка Холлі Мартін. Ёсць у песні злосць, гнеў, нязгода, панкаўская інтэнсіўнасць, класная рок-музыка, нядрэнны хіп-хоп. Музыкі гавораць, што жывем у часах, калі лёгка палітызуемся, паколькі палітыка часта не дае нам выбару. Песня мае выразны антываенны і антыкаланіяльны характар. А гэта не першы такі крок ці маніфест, які паяўляецца тут у творчасці, якіх прэзентую у нашай перадачы. Тым больш запрашаю вас паслухаць поўнай песні. І таму ўжо так рана развітваюся і дзякую за вашую прысутнасць. Спадзяюся, пачуемся праз тыдзень таксама. А з вамі была Іло Карпюк. Пакідаю вас ўжо з гуртом Archive.

0: авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Здоровце. Калі паглядзець на гісторыю беларускай музыкі з дастатковай адлегласці, можна заўважыць цікавую рэч. Часам яна даволі пакручастымі шляхамі наследуе сусветныя музычныя тэндэнцыі. Прычым шлях гэты зусім невідавочны, калі глядзець толькі на канчатковы вынік. Возьмем да прыкладу альбом гурта «Мроя» 28-я зорка. Чаму гэты альбом? Таму што, магчыма, гэта першы беларускамоўны альбом, які разышоўся вельмі шырока, дзякуючы таму, што быў выдадзены фірмай «Мелодэа» на вініле. Ён быў запісаны ў Менску у 1989 годзе на перасоўнай студыі фірмы «Мелодэа» і выйшаў у 1990.

вы з гэтага месца трэба зрабіць вялікі крок тылу. Чаму? Таму што перасоўная студыя гэта ўжо быў вялікі прагрэс адносна звычайных студыяў. Сёння, дзякуючы з'яўленню кампутара, з'явіліся так

музыку менавіта там. Замест того, каб кожны раз вазіць гурт у студыю, вырашылі зрабіць наадварот. Студыя сама будзе ездзіць да гурта. Для гэтага пабудавалі адмысловы грузавік, у якім знаходзілася фактычна студыйная апаратура. Прычым гэта была не нейкая аматарская студыя ў фургоне. Не, Rolling Stones замовілі яе прафесіяналам. Шасі Leonard Laird, адмысловы кузаў, а электроніку і пульт рабіла Helios Electronics, Дзіка Суэтенгема, былога галоўнага тэхнічнага спецыяліста Olympic Studios. І вось самае цікавае. Студыя даволі хутка перастала быць толькі студыяй Rolling Stones. Яе сталі здаваць іншым музыкам. На ёй запісваўся Led Zeppelin, The Who, Fleetwood Mac, Black Sabbath і іншыя. У 1971 годзе ёй скарысталіся Deep Purple для запісу Machine Head. Афіцыйны канал The Rolling Stones нават называе яе першай незалежнай прафесійнай студыяй на колах і падкрэслівае, што яна выкарыстоўвалася шматлікімі іншымі гуртамі. Але калі мы кажам, Deep Purple запісвалі Machine Head у студыі Rolling Stones, гэта не азначае, што Rolling Stones былі прадзюсарамі альбому, альбо мелі да яго нейкае творчае дачыненне. Гэта азначае літаральна. Deep Purple нанялі перасоўную студыю, якая належала The Rolling Stones. І тут узнікае вельмі прыгожая сувязь з песняй «Smoke on the Water». Калі 4 снежня 1971 года загарылася казіно ў Монтро, падчас канцэрту Френка Заппы грузавік Rolling Stones стаяў побач. Ён ледзь не загарыўся сам. Потым Deep Purple пераехалі ў Гранд-Атэль і працягнулі запісваць Machine Head. А грузавік застаўся звонку на снезе. Рычы Блэкмар пазней апісваў, як кабелі ад гатэля цягнуліся праз калідоры, ванныя, балконы і двор аж да гэтага грузавіка. Тэкст песні «Smoke on the Water» пачынаецца са словаў «We all came out to Montreal» і далей «To make records with the mobile». Мы прыехалі ў Монтрё, каб запісвацца ў мабільнай студыі. І яшчэ крыху далей. With the Rolling Track Stones sings just outside. То бок Rolling Stones в гэтай гісторыі спачатку назва гурта ўладальніка студыі, а ўжо потым я стала часткай легенды самой песні. Але чаму Deep Purple, ангельскі гурт, апынуліся ў цэнтры Еўропы, ў Швайцарыі, на возеры? Матывацыя Deep Purple была не проста хацелі запісаць альбом у прыгожым месцы. Не. Яны кажуць пра вельмі канкрэтную рэч. Яны хацелі ўцячы ад гучання звычайнай студыі. Пасля альбома «Fireball» музыкі былі незадаволеныя тым, як гучалі студыйныя запісы. Роджер Гловер пазней тлумачыў, у студыі яны нават перасоўвалі барабаны ў калідор, бо там гук быў значна лепшы. Адсюль нарадзілася ідэя. Калі ў студыі добра гучыць калідор, дык навошта наогул студыя? Гэта мне нагадвае запіс апошняга альбома NRM «Кропка». Калі мы для запісу песні «Я хачу жыць» вынеслі не бубны ў калідор, а адцягнулі мікрафоны ў калідор студыі, на вялікую-вялікую адлегласць нават выдаўжалі кабелі, каб атрымаць вось гэты гул калідора.

0: Што ж хацелі атрымаць Deep Purple? Яны хацелі жывога, вялікага рэзанансных гучання, блізкага да канцэртнага. Звычайныя студыі таго часу давалі вельмі кантраляванае асяроддзе. Ізаляцыя, акустычная апрацоўка, кантроль кожнага гуку. А гурту хацелася наадварот, каб памяшканне само ўдзельнічала ў запісе. Роджер Гловер сфармуляваў гэта вельмі добра. Яны хацелі выйсці з кантраляванай студыйнай сітуацыі і атрымаць нешта какафанічнае, гучнае and exciting, захапляючае. І гэта істотна для разумення Machine Head. Яны не ехалі ў Монтрой дзеля Smoke on the Water. Яны ехалі запісваць зусім іншы альбом у іншым акустычным асяроддзі. Чаму менавіта Мантро? Тут з'яўляецца Клод Нопс, заснавальнік і кіраўнік джазавага фестывалю ў Мантро, чалавек, якога Deep Purple добра ведалі. Нопс вельмі любіў гурт і фактычна арганізаваў всю гэтую сітуацыю. Мантро, казіно, перасоўная студыя Rolling Stones. Хадзілі чуткі, што ангельцы паехалі ў Швейцарыю, каб зменшыць падаткі. Але Ян Гілан пазней асабліва падкрэсліваў, што ніякай падатковай прычыны не было. Яны паехалі туды, дзякуючы Нопсу. А казіно было менавіта тым, што ім трэба. Вялікая канцэртная заля з натуральнай акустыкай. Яны нават арендавалі казіно на 3 дні і планавалі запісаць там альбом практычна як канцэрт, толькі без публікі. А далей ўсё ператвараецца ў сапраўдную легенду. Яны прыехалі ў Мантро напярэдадні пачатку запісу, каб паглядзець канцэрт Френка Заппы.
1: Welcome to the first show. I'd like to introduce you to the members of our rocking teenage combo this afternoon. Danny Wally on guitar and vocals. Ike Willis on guitar and vocals. Tommy Mars on keyboards. Ed Mann on percussion. Peter Wolf on keyboards. Vince Caliuta on drums. Arthur Barrow on bass. And Sophia Warren on guitar.

4 снежня 1971 года падчас концерту нехта стреляў ракетай у столь казіно. Пачаўся пажар. Будынак згарэў. На наступны дзень Дзіпапл мусілі пачынаць працу. І атрымліваецца фантастычная сітуацыя. Яны прыгналі перасоўную студыю, каб запісваць музыку ў казіно, а самога казіно на наступны дзень ўжо няма. Дзіпапл стаяць побач са сваёй перасоўнай студыяй і глядзяць, як будынак гарыць. Дым стелецца над возерам. Смок on the water. Я часта чытаў в інтэрв'ю Рыджі Блэкмара, як ён папракае Іана Гілана ў тым, што ён піша тэксты проста як акын, што бачу пра тое і пяю. Але дзякуючы гэтаму мы маем практычна дакумент. Мы можам убачыць, як гэта адбывалася па песні Смок on the water. У песні ёсць канцэрт Френка Запы і яго мамы. Так, гурт Френка Запы называўся «Маве». Пажар. Фэнкі Клод. Гэта Клод Нобс, які дапамагаў выводзіць людзей. Пошукі новага месца для запісу. І ўрэшце «Гранд Атэль», дзе яны і скончылі «Мэшэнхэт». Гэтая песня не нейкая прыгожая рок-н-рольная алюзія ці метафара. Не, гэта канкрэтная літаральная гісторыя аднаго альбому, які пачаўся з катастрофы. Клод Нобс пачаў шукаць новае месца для запісу. Спачатку гэта быў павільён, потым пусты гранд-атэль. І вось першапачатковая ідэя Deep Purple запісаць альбом у вялікай канцэртнай зале у выніку ператварылася ў запіс у пустым халодным гатэлі. Deep Purple ехалі ў Мантро, каб кантралявана змяніць кантраляваную студыйную сітуацыю на больш хаатычную канцэртную, а ў выніку рэчаіснасць сама цалкам змяніла ім студыю.

але бліжэй да нас. Вось гэтае знакамітае Rolling Stones Mobile Studio зрабілася ўзорам для вытворчасці вялікай колькасці падобных студыяў. Напярэдадні Алімпіады 80 у Маскве праходзіць міжнародная выстава «Сувязь 80». З Лондона у Маскву прывозяць новую мабільную студыю. Але гэта не просто грузавік з некалькімі магнітафонамі. Внутри 10-метрового вагончику стоит 24-канальный магнитофон MCI с Dolby, пульт Sony, колеровые мониторы и іншее обсталяванне найвышэйшай на той час класса. У заходней прессе, у часопісе Studio Sound, з'явілася нават интервью советского инженера Владимира Виноградова, які распавядае, як ён познаёміўся с прадстаўніком MCI Сігі Джексоном на выставе ў Москве. Потым праз гэтыя кантакты савецкі бок спачатку набываў асобныя MCI-пульты, а потым, паводле Виноградова, ён дапамог Джексону прадаць у СССР і саму MCI Mobile, вось гэтую студыю. На момант інтэрв'ю у 1990 годзе студыя ўсё яшчэ стаяла каля студыі Мелёды ў Маскве як рэзервовая апаратная. Хто ж яе набыў? Не нейкі асобны савецкі рок-гурт і не нейкая ангельская фірма, якая падаравала яе СССР. Не. Яе набыла савецкая дзяржаўная фірма «Мелёдыя». Я чуў назву «Тонваген», але таксама сярод музыкаў яе называлі проста MCI. Яна ўвайшла ў сістэму выязных студыяў Всесаюзнай студыі грамзапісу. Зараз мы ведаем нават суму. 250 тысячаў даляраў. Паводле Александра Кушніра, пасля дэманстрацыі на «Сувязь 80» адбыліся перамовы, і савецкі бок набыў вагон за гэтую суму. У часопісе Studio Sound яна апісваецца як 32-футавы кастамізаваны запісваючы вэн з 24-канальным MCI, GH24 і MCI-кансоль. І вось у Савецкім Саюзе з'яўляецца такая фантастычная рэч – выязная студыя, якая ездзіць па ўсім СССР і робіць запісы па-за Масквой. Фондавыя запісы ў іншых гарадах павінны былі рабіцца вось такой выязной студыяй і выязнымі спецыялістамі. І MCI-студыя была проста фантастычным інструментам. Яна магла прыехаць, напрыклад, да канцэртнай альбо тэатральнай пляцоўкі, падключыцца да аркестру, хору ці ансамблю і фактычна ператварыць памяшканне ў прафесійную шматканальную студыю. Таму афіцыйна на ёй першую чаргу пісалі аркестры, хоры, народную акадэмічную музыку. Нават гісторыя савецкага року падкрэсліваюць гэты парадокс. Надзвычай сучасная заходняя студыя належала дзяржаўнай мелодыі, а рокеры амаль ніколі не атрымлівалі да яе доступ. Але, як гэта вельмі часта бывала, в СССР студыя MCI пачала жыць паралельным жыццём. У 1983 годзе студыя прыязджае ў Ленінград. За пульцам працуе гукарэжысер Віктор Гласкоў, які ведаў Андрэя Трапілу. Афіцыйны працоўны час скончваецца, і ўначы у гэтую дзяржаўную студыю трапляюць савецкія рокеры. Так былі зроблены запісы «Акварыума», «Странных ігр», «Мануфактуры» і іншых гуртоў. Пра гэта захавалася даволі шмат сведчанняў. Савецкая дзяржава купляе за 250 тысяч даляраў заходняе тэхнічнае дзіва, каб запісваць найлепшую афіцыйную музыку, савецкую, прапагандысцкую. А праз некалькі гадоў гэтае тэхнічнае дзіва ўначы становіцца адной з галоўных машын савецкага андэграўнднага року. Зафіксуем. Піцер, 1983 год. Студыя MCI, якая належыць маскоўскаму аддзяленню «Мелёдыі», прыехала ў Ленінград. Афіцыйная задача зусім не рокавая. Запіс жывых праграм класічнай музыкі для «Мелёдыі». У вагоне стаіць 24-канальны пульт, а за ім працуе гукарэжысер Віктор Гласкоў. І ён знаёмы з Андрэем Трапілам. Трапіла зразумеў, што перад ім з'яўляецца рэч, якой у ленінградскіх рокераў проста не было. Паўнавартасная 24-канальная студыя, якая стаіць побач і мае афіцыйны доступ да электрычнасці і абсталявання. Тут пачынаюцца авантурныя гісторыі. Уначы у MCI пачалі дапускаць рокераў. Трапіла нават здолеў аформіць працу акварыума як афіцыйны заказ «Мелёдыі». Частку выдаткаў нават узяў на сабе факультэт псіхалогіі Ленінградскага універсітэту. У выніку, менавіта ў гэты прыезд MCI ў Ленінград быў даведзены да канца «Радыё Афрыка» акварыума. Вельмі істотна. MCI не абавязкова была месцам, дзе ад пачатку да канца запісываўся кожны альбом –
Часто яна была альбо финальной 24-канальной студии, где записывались додатковые речи, где рабилось миксование, монтаж, финальная опрацовка. Студия MCI фигурует в истории гуртов «Алиса», «Телевизор», «Автоматические удовлетворители» и некоторых інших. 1988 год. Гурт «Мроя» мае записанный на обсталевании белорусской молодежной альбом «Студия БМ». Песня «Ён яшчэ вернецца» перамагла ў хіт-парадзе радыё, не гледзячы на пратэст аддзелу культуры Мінгарвыканкаму. І ў 1989 «Мроя» перамагла там жа с «Вайной». Гэта значыць, гурт уже меў реальны беларускі слухацкі резонанс, а не просто быў невядомай самадзейнасцю. І вось тут у гісторыі з'являюцца абсолютно легендарныя беларускія музычныя журналісты Вітаўт Мартыненка і Анатоль Мяльгуй. У 1989 годзе яны напісалі ў «Мелёду» ліст з прапановай выдаць запісы «Мроі» і «Уліс». Гэта супала з падрыхтоўкай «Мелёды» некалькіх беларускіх кружэлак у сувязі з днямі беларускай культуры ў Расіі. Ліст быў вельмі своечасовы, і «Мелёдыя» прыняла рашэнне запісваць «Мрою». І вось у Менску з'яўляецца зробленая ў Лондоне мабільная студыя MCI. Давайте прасочым увесь ланцуг. Гурт «Rolling Stones», каб запісвацца паза студыяй, стварае мабільную студыю «Rolling Stones». У 1971 годзе Deep Purple прыязджаюць у Монтрос перасоўнай студыі «Rolling Stones», каб запісаць «Machine Head». Звычайная студыя ім ужо не падыходзіць. У 1980 годзе MCI з Лондона трапляе ў савецкую сістэму «Мелёдыі». У 1983 гэты дзяржаўны вагон прыязджае ў Ленінград запісваць музыку, а трапіла выкарыстоўвае яго для акварыума і іншых рокераў. 1989 год. Гэта MCI студыя едзе ў Менск, дзе «Мроя» запісвае 28-ю зорку. І гэта ўсё ўжо тычыцца мяне самога, бо шмат песень з гэтага альбому я граў як апошні гітарыст гурта «Мроя», і калі мы з гуртом НРМ выконывалі старыя песні. Склад гурта на той момант: Лявон Вольскі, вакал, клавішы, Юрас Ляўкоў, бас, бэк-вакал, Алег Демідовіч, Алезіс, бубны, Бенедикт Конев Петушкович, ці просто Веня, на гітары. Альбом адметны тым, што гэта не проста беларускамоўны рок-альбом. Гэта вельмі жорсткае сацыяльнае выказванне. Назва першай песні «28-я зорка» адсылае да 28-га с'езду КПСС. Песня «Я рок-музыкант» зрабілася своеасаблівым маніфестам маладога рокера. Зараз, канешне, крыху смешна слухаць гэтае выказванне, але тады гэта гучала вельмі-вельмі моцна. Але, напэўна, самай істотнай песняй з'яўляецца песня «Зямля», якая была напісана адмыслова для гэтага альбома, якая яго зачыняе і якую мы даволі часта выконвалі на канцэртах НРМ, прынамсі на акустычных канцэртах.

Каб зацикліць гэтую гісторыю, распавяду яшчэ адну рэч. Калі я ўжо граў у гурце «Мроя», я там толькі з'явіўся, я хацеў прыцягнуць іх у свой свет хард-року. І таму папрасіў вывучыць песню «Space Trucking» з альбома «Machine Head». Менавіта таго альбома, пра які я вам расказываў на пачатку. У тыя часы знайсці тэкст песні, якая табе патрэбна, было амаль немагчыма. Але ў мяне была фірменная касета «Machine Head», і таму там, калі разгарнуць, былі тэксты. І таму Лявон вывучыў гэты тэкст, потым мы взялі яшчэ адну песню і прыйшлі на фестываль, які арганізоўваў Валодзя Зайчынка. Ён арганізоўваў легендарныя сэйшыны па Блэкмару. Блэкмар яшчэ жывы, але гэта была такі трыб'ют Трыб'ютавіч. Беларускія рок-гурты гралі песні Deep Purple, і гэта было проста нешта неверагоднае. Хлопцы з «Мроі» не раздзялялі майго энтузіазму. Яны проста пагадзіліся на маю просьбу. Але Валодзя Зайчынка быў неверагодным захапленні. Ён быў здзіўлены, што гурт «Мроя» так класна можа заспяваць гэтыя песні. І адразу прапанаваў мне паўдзельнічаць у запісе ягоных уласных альбомаў.

0: свечку, два радки прочитаеш, і наблизиться вечность, і тады зразумееш, таємніцы сакрэты, гэтым полумерчыстым, несподзеўна сагрэты.
1: Радасць, розпач, надзея.

хутка раблю мелодыі, я вельмі хутка раблю тэксты, я вельмі хутка раблю аранж, я вельмі хутка раблю прадакшн, але гэта был той трэк, для якога нам патрэбны былі дадатковыя веды, таму што з прафесійнага такога боку было вельмі цяжка штосьці зрабіць з фрэквенсі. Не памятаю ўжо як на іншай мове, але фрэквенсі, які перашкаджалі, і было так цяжка слухаць. То бок усё было добра, ты слухаеш гэтую песню у слухавках і просто немажліва, там кроў з вушэй цячэ. А чаму? Таму што былі праблемы з фрэквенсі. І вось мы навучыліся самі гэта рабіць, самі услышалі, самі зразумелі, як гэта рабіць, і для мяне гэта дасягненне. Гэтая кампазіцыя з пункту гледжання прадакшна пражыла 5 месяцаў. Так.

усім пісні, які я пишу, яны занадто інтимні, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць. Я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам сабой, у табе ў галаве з'яўляецца пытанне, а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Чаму за мной? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Вельмі шмат сорама. І сорам за тое, што ты кахала, і сорам за тое, што ты даверылася, і сорам за тое, што ты зачыняла вочы на вельмі шмат рэчаў. І музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая сапраўды дапамагла мне, таму што калі табе крыўдзіць, не патрэбна шукаць, а чаму мяне пакрыўдзілі, што я не так зрабіла. Трэба гаворыць, гэта не добра, так рабіць нельга. Ты мяне пакрыўдзіў, і вось гэта праблема. Не ва мне праблема. Крыўдзіць людзей не патрэбна для гэтага мець штосьці асаблівае. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзенніковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш у пазіцыю такой багіні, якая ведае сабе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.

0: адзначае ролю Анастасіі Рыдлеўскай у фарміраванні беларускай культуры і музычны менеджер Іван Марозька.
1: Мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадусеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натхняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там усё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе увагу. Таму што, на маю думку, ну і не толькі на маю думку, таму што Насця Рыдлеўская, яна дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.

0: Гэта вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі з альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб там, не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завяршаць працу над альбомамі і гэтак далей.
1: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў просто нічога не рабіла, таму што калі ты шмат чуеш, вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну і гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу, і я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. І мне дапамагаюць у гэтым сябры. Мне вельмі дапамагаюць сябры. Саша вельмі дапамагае. І зараз вельмі дапамагае Женя, мой хопак. Вельмі дапамагае мой былы муж. Такая вельмі-вельмі тёплая падтрымка. Мама, мои сябровки, Ліза. Просто гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Таму дзякуй ім вялікі, таму што без іх нічога б не было. Я просто бы сядзела ў комнаце і плакала бы.

мне вельми падабаецца выступаць. Вельмі. Раней не, мне было страшна. Мне нават ванітавала проста. Дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магой, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма. Зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць. І нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч. Калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты проста, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад мікрафон, пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць, а я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі, даражэнькія проста Аня і Маша, яны проста абажаю, самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І зараз усё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прикольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім. Па-першае, я малага росту. Я буквально 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад. У мяне няма бэнда, там, нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю. Ёсць Саша, які зараз разам за мною выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста з неба прыйшла да мяне і гаворыць, а давай зробім табе да новага альбома анімацыю. І то бок усё гэта напаўняецца, напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ўжо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі. Калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя са свету. Там такія, у мяне ёсць праекты вялікіх, велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася. Вось. А зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі. І мне б вельмі хацелася бы больш, таму што ідэй шмат, і я спадзяюся, што будзе магчымасць усё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум, каб ты заходзіў і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.

0: ці ёсць уже планы на перспектыву?
1: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я уже все пережила, а продакшн занял шмат часу. Миксин и мастеринг. А я уже отчуваю інше. У меня уже іншее життё. Я уже переехала. У меня уже новый этап. И тому уже есть велизарные скетчи до новых песен. И мне вельми цікаво поглядеть, а як яны будут худшать, потому что я завсёды николи не веду. У меня есть идеал у голове. Я вельми люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead. Вот это моё гучанне, просто мары. Fountains, DC, Gorillaz. Але оно так не отрымливается. Я не веду, чому. І мені так цікаво поглядіти, чи атрымається на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю. Але тое, што атрымліваецца, мені таксама вельмі падабаецца. Просто я заўсёды такая вау, гэта штосьці іншае.
0: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
1: Я живу вельми хутка, литерально просто наверстываю то, что я не прожила, потому что до 28 году я не лишу, что я жила, я вельми была спокойной, было шмат сорому, я ничего себе не дозволяла, и карасей, до 28 лет я лишу, чтобы меня навод не было. И тому у меня зараз все, что я в себе позбирала, в опыт, там, житё, и все, чему я не давала выходить, и оно зараз выходит. Уже 4-й альбом за 3 года, то бок, это шмат. И так само я роблю выставку. То бок у гэты же момент, там, 2 Warsaw Gallery Week за 2 года, гэта шмат. Мне падаецца, што дэдлайн наступны год, таму што жыццё вельмі, вельмі хутка ідзе, ўсё змяняецца, і каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць, каб не было такого, што я пішу-пішу, потым ўсё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ўжо хачу рабіць, выйдзе. А інакше оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Концерты, туры?
1: Тут тяжко. Няма лейбла, няма менеджменту, няма нічога. Ты такі маленькі, сидзіш і не ведаеш, а як гэта арганізоўваць. Нават ёсць дапамога, але так, каб нават тур, як яго зарабіць, каб не выйсці ў мінус, я не веду. Просто я не веду, як гэта рабіць. Таму не думаю, што атрымаецца штосьці вялікае, але мы вельмі будзем спрабаваць, каб былі проста канцэрты ў маіх любімых гарадах Польшы. І так атрымліваецца, што нас запрасілі, і мы будзем ужо ў Германіі. Ну, можна так падвязаць, што гэта будзе такі невялічкі тур, але так, каб планаваць і рабіць тур ў Францыі, напрыклад, дзе я мару, альбо там, не ведаю, яшчэ я пакуль не ведаю, як гэта рабіць. Та пакуль што вельмі, вельмі цяжка для мяне.
0: У тваіх любімых гарадах Польшчы гэта які? Варшава, Гданьск?
1: Кракаў. Я гляджу па таму, як нас сустракалі ў прошлы разы, і Кракаў гэта проста любоў такая, вау. Я дагэтуль памятаю, пасля Кракава я зразумела, я хачу выступаць. Калі так будзе заўсёды, гэта лепшае, што ў маім жыцці здарылася. Такія цёплыя людзі. Не ведаю, чаму Кракаў так слухае, але слухае. Гэта было супер. Таму спадзяюся, яшчэ сустрэнемся.

0: Анастасія Рыдлеўская гаспадарства была сёння ў цэнтры ўвагі праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Далучайцеся да праграмы, слухайце класную музыку, мы тут дарэчы з ёй і знаёмім. А яшчэ падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі нашых артыстаў. Сустранімся на канцэртах.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

0: Права набыць часу Джою прадстаўляецца не толькі на першых старонках сусветных выданняў, але яшчэ часцей у цішыні кабінетаў, а потым у патаемных дзеяннях. Штораз часцей уладу над намі трымаюць спецслужбы, якія вырашаюць, каму яшчэ можна крыху падурэць, а хто ў адну хвіліну ператворыцца ў небыццё. І як бы гэта не выглядала страшна, то ўсе мы прывыкаем і не звяртаем ўжо за многа ўвагі на інфармацыі, што ізраільскі Моссад ліквідаваў кагосьці ў Іране ці ў кожнай іншай кропцы свету. Не толькі гэтая служба ўнутранай разведкі чыніць сваё так званае дабро па ўсім свеце. І з сарказмам толькі можна сказаць, што і беларуская зямля да таго таксама прычынілася. Дык цяперашні галоўнаўпраўляючы Моссаду нарадзіўся на той жа зямлі, у Мазыры.
1: Славамір Адамовіч, не паспяваю паўсюль шмат кроп'і. Не паспяваю паўсюль шмат кроп'і. І трэба выбраць, што напісаць. Заявку на грант, ці цану Европы, ці плюнуць на ўсё і пайсці ваяваць. А зрэшты далёка хадзіць не трэба, вайна ўжо сама прыходзіць да нас. У гэтым сезоне

0: скончится дождь и не. Помашу лбом стяне, бо нікого навокал.
1: Ад суддзяў дайшлі мы да нацыяналістаў і шавіністаў, і без сумневу ў такой размове трэба было б звярнуцца да тэмы беларускага нацыяналізму. Але з увагі на важнасць гэтага пытання аставім разважанні на іншы час. А сёння няхай прагучыць гэта вось так.
2: Ніл Гілевіч, я беларус. Я беларус. Я нарадзіўся на гэтай казачнай зямлі, дзе між лясоў і пушчаў дзікіх ад веку пращуры жылі. Я беларус, я ганаруся, што маю гэтае імя. Аб добрай славе Беларусі у свеце знаюць не здарма. Я беларус, я шчаслівы, што маці мову мне дала. Што родных песень пералівы і зблізку чую, і здаля. Я беларус, і хоць сягоння яшчэ малы, але скажу, я родам з плем'я непакорных і прад бядой не задрыжу.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Латушка абмеркаваў МЗС Францыі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Кастрычнік будзе цяплейшым за норму. У студыі з навінамі Стась Дедерка. 1683 дзень вайны. Паўночныя рубяжы Украіны знаходзяцца пад узмоцненым кантролем і надзейнай абаронай. Гэтак заявіла прэс-служба дзяржаўнай памежнай службы Украіны на старонцы ў Фейсбуку. Там нагадалі, што памежная тэрыторыя абсталявана інжынернымі і міннавыбуховымі загародамі, а сітуацыя на ёй знаходзіцца пад пастаянным кантролем і маніторынга ў сілаў абароны. У граніцах аднаго кіламетра ад дзяржаўнай мяжы Украіны з Беларусю дзейнічае адмысловы памежны рэжым, дзе забароненае свабодны ўезд, знаходжанне, пражыванне і перамяшчэнне асобаў, а таксама правядзенне работаў, не звязаных з адбіццём узброенай агрэсіі супраць Украіны. ДПСУ заклікала прытрымлівацца захадаў міннай бяспекі, у прыватнасці не пакідаць аўтамабільныя дарогі, не з'язджаць на ўзбочыны, палявыя і лясныя дарогі і не рухацца па іх углыб памежнай тэрыторыі. У працяг тэмы з пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Амбасадар Беларусі ў Расіі Юрый Сільверстаў заявіў, што аб'ём беларускіх інвестыцый у расійскую эканоміку не саступае расійскім інвестыцыям у беларускую эканоміку. Прынамсі, па выніках за студзень-чэрвень мы парытэтныя, нават недзе крыху апярэджваем унёсак расейцаў, адзначыў ён. У той жа час, паводле дыпламата, ўсё яшчэ ёсць пытанне наконт выкарыстання лічбавага подпісу, доступу для перавозчыкаў, а таксама лагістыкі па перамяшчэнні беларускіх грузаў праз расійскія марскія парты. Рэпрэсіі ў Беларусі. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў беларускай дзяржаве праінфармаваў дырэктара дэпартамента Міністэрства замежных справаў Францыі па кантынентальнай Еўропе Арно Гіуа ды новага спецпрадстаўніка МЗС па Беларусі Мікаэля Ру у Парыжы намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павал Латушка. Таксама гаворка ішла пра стратэгію дэмакратычных сілаў па выхадзе з глыбокага крызісу ў Беларусі праз арганізацыю круглага стала. Паводле слоў Латушкі, на сустрэчы з чальцом камісіі па замежных справах Нацыянальнай асамблеі Францыі, кіраўніком парламенцкай групы міжнародных даследаванняў па Беларусі Фредэрыкам Пэці, абмеркавалі сітуацыю бяспекі ў рэгіёне, а таксама тэзіс аб тым, што забяспечыць бяспеку ў рэгіёне Еўропы без унутрыпалітычных зменаў Беларусі немагчыма. У Магілёўскім архітэктурна-будаўнічым каледжы для падлеткаў арганізавалі відэастрым з няпоўнагадовым, які адбывае пакаранне ў выхаваўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску. Пра гэта паведамляюць магілёўскія праваабаронцы вясны. Мерапрыемства прайшло ў вялікай актавай зале, туды сабралі так званых навучэнцаў падкантрольных катэгорыяў з сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў гораду. Паверад імі выступілі следчыя крыміналісты, затым уласна падлетак з Бабруйскай калоніі. За прысутнасцю навучэнцаў асабіста сачыла намесніца старшыні камісіі па справах няпоўнагадовых Магілёўскага гарвыканкаму Інна Караткевіч. У той жа дзень асобны відэастрым арганізавалі для навучэнцаў Магілёўскага дзяржаўнага індустрыяльнага каледжу і іншых навучальных устаноў. Праваабаронцы нагадваюць, што выхаваўчая калонія нумар 2 ў Бабруйску з'яўляецца адзінай выпраўленчай установай для няпоўнагадовых. Большасць падлеткаў, якія цяпер знаходзяцца ў калоніі, адбываюць пакаранне за распаўсюд і абарот наркотыкаў. Бабіна лета пакуль не спяшаецца пакідаць Беларусь. Паводле прагнозаў, на будучым тыдні дзённыя тэмпературы складуць ад 15 на поўначы да плюс 21 градуса на поўдні Беларусі. Для Віцебшчыны тыдзень пачнецца дажджамі, да канца тыдня надвор'е пагоршыцца. У выходныя 10-11 кастрычніка ўжо па ўсёй краіне могуць прайсці дажджы. Акрамя таго, заўважнае пахаладанне. У дзень на Віцебшчыне можна будзе не больш за 8 градусаў, на Гомельшчыне вышэй за плюс 15. Пры гэтым у цэлым кастрычніку ў Беларусі будзе на 1-2 градусы цяплейшы за кліматычную норму. Прагноз на заўтра па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 16-18, цяпла на берасцейшыне да +22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Спадляшча родам, месцы і падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спадляшча.
3: Повинно зостатись і нич він нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче ж обкосять хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого помніка то треба поставити креста, яко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Ком не тої люди, нас освіти не було б. А же дісь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тої люди нам життя далі. Нам життя далі. Ком не вони, нас освіти не було б.
5: Падляшскіх гарадоў і мястэчак памалу знікаюць названні вуліцаў і школаў, якія для ўладаў асацыююцца з камунізмам. Цяпер будуць знікаць помнікі, якія Інстытут нацыянальнай памяці палічыць камуністычнымі ці тымі, якія прапагуюць камунізм. Які помнік прапагуе камунізм, а які не? Тут меркаванні разыходзяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лубашкі.
6: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят.
7: Базуем to tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizację ustawy.
5: Wójt gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
7: Która powoduje to, że w październiku powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj pomników i duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powinny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, on stoi to obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyć, także problem najbolszy był mieć tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj dumają, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagać się za czerwonoarmiejca, jak jego nazywali już, wy jak wójt nie zbieracie się.
7: No ja jako wójt mam obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
8: Ależ wy jest wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
7: No i tutaj można сказать, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonywawszy rozkaz. Tak od razu nie podniemy pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać się do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą mówić, w tym temacie nie będę mówić, jest to sprawa jasna, chodzi o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż dumaju, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy, takich radowych, jak wcześniej mówiłem. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmować się, tych przekonań w ogóle nie mają, no ale dumaju, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч Церковних.
4: Що й пам'ятник міг стояти був, так як то звуть Бахмати. Там міг стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до Пшеглюнду, а тоді німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Который был прибег

0: Помнік героя Советского Союза капітана Владислава Висоцкого у Бельску-Подляжскім застанецца, говорить радний Бельска Томаш Сулима.
1: Завсёды капітан Висоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Та загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік. Ён стаў капітанам у той час, гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага. Ну, тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза. Але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага деградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 і імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта яшчэ было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полякові, капітанові войска польскіго, бухатарові Звёнску Радзіцкіго, полягвэму под Леніна, мішканці Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не могу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, у такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Просто тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку, і ён не вядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі, ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія. Я заўсёды кажу, што вось, давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

Схоже, у кастрычніку уваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны ўсімі палітычнымі сіламі ў Сэйме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадля з шародам» ўжо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаюстая.

0: Працягваем нашу перадачу і сардэчна вітаем нашага сталага слухача, спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: І вам слова.
1: Хацеў бы паздравіць сяю рэдакцію Радіа Рація, пані Ганю Каўмінч, пані Аню Шайковскую. Хацеў бы паздравіць Лукаша Остапчука з Грэдэ. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хочу бы поздравить свою маму Башу. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. И песню хочу бы «Аз веру, я веру».
0: Песня обовязково прогучить. Дякую вам за привітанні и всего доброго. Заставайтесь с нами.
2: 7 кастрычніка свае народзіны адзначаць будзе Рэня Омельянюк з Хітрае. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, здзяйснення ўсіх мараў, Божага дабраслаўлення і ўсяго найлепшага перадае Валя Куптэль.
0: А мы слухаем гурт «Ас», песня «Веру, я веру».

0: nas na suwieziu jeszcze Piotr z Białostoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: I słuchaję was.
1: Ja chcę najpierw to mamę Marysiu pozdrowić, Chłojka, panią Halinę Jabłońską z Pawłów, przyjaciół z Mickiewicza i wszystkich braci. I całuję Trysiankę z Isuku.
0: I to wsio, tak?
1: I to wsio.
0: Dziękuję za telefonowanie.
1: Dziękuję.
2: Ну, вось еще такие пожадания про бабули Веры Василюк ще харлянских. Моцного здоровья, счастья и сонечных дзён на многое-многое лето передае внучок матик с Гайнаўкі.
0: Многие леты Якуб и Габриэль с нагоды вашего 20-годзя, якое припадае сёння 3 кастрычніка, желаем вам мора радости, запалу ажыццяўлення усіх планаў и смелости імкнуцца до того, что здаецца недосягальным. Увайдзіце ў гэта новое 10-годзе з усмешкай, головой поўнай ідэі и неазгаснай энергіяй. Няхай кожны дзень приносіць вам падставы для гонару, цудоўныя прыгоды і людзей, на якіх заўсёды можна пакласціся. Найлепшыя зычэнні перадаюць Катажына, Кшыштаф, Ліліяна і Зоя.
2: Ну што, а мы слухаем песню пра Беластоцкі край у выкананні прымакоў.

0: Teraz zatelefonowała się spadarynia Agnieszka ze Staroga Berezowa. Serdecznie witam i słucham was.
1: Halo, halo.
0: Tak, słucham was. Dużo
1: pozdrawiam Radio Racjo. Moho kochanego Alika, Kaciu z Bucza, która tperka w szpitali na rehabilitację. Rehabilitacji rodzinu Kalinowskich z Mochnatoho i wszystkich rodnych i znakomych. Oczywiście Radio Racja też bardzo pozdrawiają. I proszę chorzą pieśniu.
0: Obowiązkowa prachuczyć chorza pieśnia. Dziękuję wam za telefonowanie.
2: Ну, вось, што яшчэ? Яшчэ вось такія віншаванні даслалі нашыя слухачы. Сёння свой 40-й дзень нараджэння адзначае Кася Алейнічак і Бася Заянчкоўская з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і здзяйснення ўсіх мараў перадаюць бабуля Таіса, мама Марыся, Ярык з Мажэнай, Аліна з Янкам і ўсёй сям'ёй і просяць песню «Чырвоная каліна».
0: Добры вечар усім, хто слухае Радіо Рація і вам, вядучым і нашым дзецям, двум Міхалам і Магдалене з мужам і дзяцьмі, Таісе Спалічнай, яе мужаві Владкові, Элі і Богданові Точынскім, Мар'ёї і Ромкові Боруц з Лешчкі, Янкові і Андрею са Старога Двара, усім ратоўнікам ВОПР са Старога Двара, мамі Марысі з Ляўшоў з нагоды дня ўрадзінаў, які я буду незадоўга, і для брата Дарка. Перасылаем пажаданні ўсяго, што найлепшае, шчасця, здароўя і удачы. Пажаданні шлюць Эва і Войтэк з Беластока.
2: Ну што ж, памятаючы пра тое, што дзесьці там чакае наш маленькі слухач, мы не будзем зацягваць. Паслухаем зараз песню «Пажаданне прымакоў». Гэта для ўсіх дарослых, а зрэшты для ўсіх слухачоў. А потым вяртаемся да тых песень, што чакаюць у чарзе. Так, бо наш 5-гадовы аматар нашага канцэрта, пэўна, ўжо зачакаўся. «Пажаданне прымакоў» гучаць.

0: Цікава ці шэрасці гэтае зелле чароўнае дзесьці ці ці проста яго хтосьці мае заўсёды. Вось, але нам між тым датэлефанаваўся наш сталы слухач з Машчоны Панскай, спадар Янка. Пра зелле мы не пыталі, запыталі пра грыбы. Нам цікава, дзе што расце, але зараз спадар Янка раскажа нешта іншае. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хотів би зложити найсердечніші пожадання для своєї бабки з Хутковіц, яка каже, що о її забуваюся, для мами колеги Кшиштофа Рея, для своєї мами, для його партнера, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя, теж для його жони, для всіх, які слухають радіорація, для радіорація, і для всіх, які гриби збирають. Дякую.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Всього доброго.
2: Вітанні для Михайла Тарасюка Щижов передає Толік і жадаємо моцного здоров'я, щастя, удачі і радості.
0: Сёння нашы ўнукі Якуб і Габрыэль Карпюкі святкуюць свой 20-ты дзень нараджэння. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, поспехаў у навучанні, сапраўдных сяброў побач, заўсёды заставацца такімі, як яны ёсць, і ўсяго найлепшага, напісалі бабуля і дзядуля з Нараўкі.
2: Найсердечнейшее пожаданье для Яна Петручука з Гайнаўкі, які 9 кастрычніка будзе адзначаць свае імяніны, перадае Толік добрага здароўя, шчасця, радасці і усмешак.
0: А 7 кастрычніка свой дзень нараджэння будзе адзначаць Рената Амельянюк з Хытрай. Найлепшае пажаданні моцнага здароўя, шчасця і удачы перадае ёй суседка. Для ўсіх спяваюць сябры з Беластока, фантазёр.

0: Мы за баланс, правда? Вось, хто п'є, таму налівайце, хто не п'є, таму не давайце. А калі гэта ўсё яшчэ разбавіць песнямі, якія за сталом спяваюць, вось гэта ўжо сапраўдная беседа, правда?
1: Калі
0: нават, Анна, за сталом нікога няма, ну, з гасцей, все свае, як заўсёды, як штовечар. Ёсць жа падляскі канцэрт па жаданню, правда?
2: Правда, і можна паслухаць, і тады такая асацыяцыя, што мы ўсе ёсць за адным вялікім сталом.
0: Ну так, а тост проста ў эфіры, можна сказаць. А вось зараз, дарэчы, можа і скажа. Спадарыня Гэлена з Беластока. Добры вечар.
3: Добрый вечер. Я бы хотела бы сложить жечение имени новые для матушки Веры, которая живет в Павлах, и жечить ей дуже здоровья, счастья и самых солнечных дней. И имя, которое она носит, Вера, дало ей дуже сил до поконання в трудних ситуаціях. І матушка Вера, жичим вам моя і моя ціла родина вам 100 лет. А до жичень долучається Хелена, Богдан, Валя, Харитонюк з Риболу, Каша, Анета, Кондрат і внуші Кацпер і Габріш. І ще другі жичення уродінові хотіла би передати одразу для Валі Вішнєцької, які будуть вівторок уродінові. З оказії уродін, Валя, тобі я теж жичу всього доброго, самих сонячних днів і всього доброго, сповнення мажень. І теж до ще тих жичень тіє самі особи підписуються. А переважні Хелена і Богдан Карчевський.
0: І гэта ўжо ўсё будзе, так?
3: Так.
0: Дзякуем вам, усяго вам добрага і заставайцеся з намі. Дзякуем.
2: Гарачае вітанне для Яна Назарука Скорашава, які 9 кастрычніка адзначыць свае імяніны разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы, перадае Толік.
0: Каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. А пажаданні гэтае дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі. У нас гучыць песня «Белая чаромушка». Ось так у нас заўсёды. У нас заўсёды кветкі, праўда? Хутка, можа, пойдзе белы снег, спадзяюся, а у нас усё чаромушка белая.

0: Працягваем наш канцэрт. На сувязі ў нас спадар Александр, і яму дамо слова цяпер. Добры вечар.
1: Добры вечар. А тут эхо ідзе, а все хорошо. Ну, добрый вечер.
0: Так, мы слухаем вас. Вы уже у эфиры.
1: Ну, и я хотел бы передать для мамы, для таты песню. Ну, вот уже лежат там ниже, ниже. Ну, умерли я в того врача. А вот тут писанку у вас и... Мама, то у меня аж слезы пошли. Так сам хоть не прилетать, но мама и тататы. Какой упс. Спасибо.
0: И мы вам так само дякуем. Заставайтесь с нами. Такое житё наше, и яно вось ідзе. І я ніколі не разумела маю бабулю, якая, дарэчы, у апошнія гады свайго жыцця казала: «Вось я ўжо і памерці хачу, у мяне ўжо там і тая, і той», і пералічвала ўсіх. І я думаю, што, ну вось, пакрысе сыходзяць нашыя родныя сябры, і потым там будуць вітаць нас. Так, ўжо нават і не страшна так, праўда? Так, з цягам часу.
2: Найсердечнейшие пожелания с нагоды надыходящего дня народина у Марисі Януцік. Доброго здоровья, усмешек на тваре и бесклопотных хвилин у життя передают бабуля Аня, дядуля Тадек, тетя Наталька и дядька Рафал.
0: Учора Евгенія Завадская з Засцянак адзначала свае 85-е народзіны. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні наймацнейшага здароўя, каб дачакацца сотага юбілею. Перадаюць дочкі Івона і Анна і сын Янка з сем'ямі. Вось так, як у жыцці ў нас усё уверы ў нашай перадачы закручана ўсё. А песня, якую добра ведаюць усе, і старэйшае пакаленне таксама, «Тапаля» і зноў легендарныя «Дубіны».

0: 40 гадоў таму ў царкве ў Вярхлесі бралі шлюб Зося і Толік Кішкілі. З гэтай нагоды жадаем вам, каб гэты юбілей быў мажлівасцю успомніць, узгадаць мінулыя гады і цешыцца думкай, што наперадзе яшчэ многія леты шчасця, здароўя і ўзаемазразумення. Кристина, Христофор, Ася, Матвей, Бартек, Конрад, Наталька, Луція і Нікадзіма.
1: А я з задавальненнем да гэтых пажаданняў далучаюся. Многае лета ў здароўі, шчасці і дабрабыце. Сардэчныя прывітанні і падзякі Ёлі Склейнік за пажаданні. Ну, песня ўжо не зместіцца, але вось хаця б прывітанні ляцяць. І таксама гарачыя прывітанні Мікалаю Іванюку, усім родным з Ягаднік і жадаю ім моцнага здароўя, удачы і шчасця, напісаў слухач, які не падпісаўся.
0: Усяго добрага ад Грышы Селівонюка з Гайнаўкі для людзі, якія ад якогось часу са мною і маімі дзяцьмі. А перад усім дзякую Крысі і Славку Зін за дочку, якую маюць.
1: Агнешцы са Старога Беразова найлепшыя пажаданні добрага здароўя і шчасця перадае сям'я Каліноўскіх з Махнатага.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, сяброў і сябровак, а таксама для спадарыня ў вядучых, за што дзякуем.
1: Сардэчныя пажаданні новазаручаных, новазаручаным Басі Касцюк і Весю Хэвэ, а таксама Алі Гжэзьку Грушэўскім з нагоды 31-х угодкаў шлюбу, а Надзі і Толіку Федасюкам з нагоды 40-х угодкаў шлюбу. Любу, моцнага кахання і штодзённага шчасця перадаюць грыцукі з супрасля. Калі гэта, не знаю, колькі там грыцукоў супраслі, калі ты, якіх я добра ведаю, ім таксама ўсяго добрага.
0: Гарачыя вітанні для Солтыса Шчыжоў, віншаванні з днём нараджэння ад Данілы. Многія леты.
1: Ну і яшчэ Міхалу Скшыпкоўскаму з Гайнаўкі гарачыя прывітанні перадаюць Генек, Гося, Касі, Янка з Махнатага. Бадай, што ўсё, што мы вам сёння хацелі сказаць, і вы таксама хацелі сказаць, з вамі былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч.
1: Завершаем гэтую перадачу песняй «Ціхі вечар» у выкананні салістаў з хора «Загадка» з Супрасля. І яшчэ там сёе-тое з чаргі нашай, спадзяюся, змесціцца. Усяго добрага і да сустрэчы ў наступную суботу.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад рихтує глобальну зустрічу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франтішку. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 3 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Ліо XIV прийняв на аудієнції супольність папського колегіума Кампа Санта Теутоніка. Зустріча була приміркована до 150-ї заснування цієї установи. У ній проживають святарі і клерики з німецькомовних країн, які проходять духовну і інтелектуальну формацію у Римі. Сьогодні святарський колегіум імкнеться бути безпечним місцем формації, де клерики можуть поглибляти свій інтелектуальний і духовний шлях, каб адказваць на пытанні людзей у сваіх краінах перад абліччам вялікіх выклікаў сучаснасці, даваць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею, зазначыў папа. Ліо XIV падкрэсліў, што асаблівасцю тэўтонскага калегіума з'яўляецца яго блізкасць да магілы святога апостола Пятра і вернасць рымскаму пантыфіку. У 2010 годзе Бенедыкт XVI надаў яму статус папскага калегіума, што таксама азначае абавязак захоўваць еднасць з наступнікам Пятра і верай апосталаў, падкрэсліў папа. Гэтая адзіная вера ў Хрыста з'яўляецца асновай еднасці паміж вернікамі, аб якой пан маліўся для сваіх вучняў, бо яна з'яўляецца істотным элементам пераканаўчасці нашага сведчання. Зрабіце гэтую гарачую малітву Єзуса сваёй уласнай. Прасіце аб гэтым дары, каб супольнасць вашага калегіума была месцам, дзе такая еднасць можа рэальна здзейсняцца і быць бачнай, заклікаў святы Отец. Ліо XIV адкрыў у Ватыкане дыялог з прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў і сем'ямі пра будучыню душпастырства сям'і праз 10 гадоў пасля публікацыі дакументу «Аморіс Летіцыя». 7 кастрычніка ў Ватыканскай зале Паўла VI распачнецца важная сустрэча старшынь епіскапатаў і кіраўнікоў усходніх цэркваў, якая працягнецца роўна тыдзень. Яе тэма праз 10 гадоў пасля «Аморіс Летіцыя» – абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі. Пра задуму і праграму форуму учора распавялі ў зале друку святога пасада. Гаворка ідзе не пра чарговы форум, а пра спробу зразумець, як змяняецца сямейнае жыццё і што гэта азначае для каталіцкага душпастырства. Намесніца сакратара дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця Габрыэла Гамбіна адзначыла, што галоўнае пытанне, як з новай сілай абнавіць душпастырства і зрабіць сем'і больш актыўнымі ўдзельнікамі жыцця і місіі касцёла. У якасці прыкладу яна прывяла зменлівую статыстыку. Напрыклад, у Польшчы колькасць рэлігійных шлюбаў за апошнія 5 гадоў зменшылася на 45%, а ў Аўстраліі паміж 1970 і 2024 гадамі з 88 да 16%. Гэтыя даныя паводле Гамбіны паказваюць на неабходнасць пачынаць суправаджэнне значна раней за сам шлюб і працягваць яго на працягу ўсяго жыцця, асабліва ў крызісныя для сям'і моманты. Асновай працы ватыканскай сустрэчы стануць слуханне і распазнаванне. Ксёндз Джакама Коста, адказны за яе метадалогію, падкрэсліў, што гэта не сінод і не яго працяг. Удзельнікі не будуць імкнуцца сцерці адрозненні ў імя агульнай пазіцыі. Езуіт патлумачыў, што падчас тэматычных дзён духавенства сем'і і эксперты будуць чаргаваць выступленні, слуханне і маўчанне, каб выявіць не толькі супадзенне, але і разнагалоссі, напружанне, адкрытыя пытанні і магчымыя наступныя крокі. 7 кастрычніка, пасля разважання сястры Хелен Алфард, дамініканкі старшыні папскай акадэміі навук, працу адкрые Ліо XIV. Штучны інтэлект ставіць перад адукацыяй пытанне пра тое, што азначае быць чалавекам, адзначыў кардынал Жозе Талентіну де Мендонса ў Фацеме. Іерарх прыняў удзел у сімпозіуме адукацыі школы ў Партугаліі, пракладаючы адукацыйныя карты дзеля сапраўднай чалавечнасці, які сабраў каля 420 педагогаў. Асобна прэфект звярнуў увагу на крытычнае мысленне. Калі вучань атрымлівае гатовы адказ ад штучнага інтэлекту, важна пытацца не толькі пра вынік, але і пра тое, як ён быў атрыманы, адкуль паходзіць інфармацыя і ці можна ёй давяраць. Паводле кардынала де Мендонцы, адукацыя павінна таксама вучыць свабодзе не карыстацца тэхналогіяй. Ён падкрэсліў значэнне ўнутранага жыцця і цішыні, а таксама неабходнасць дапамагаць маладым людзям шукаць адказ на пытанне, ці мае маё жыццё сэнс. У Астане сёння завершаецца двухдзённы сумесны калёквіум Казахстана і Святога Пасада па пытаннях абароны дзяцей, арганізаваны міжнародным цэнтрам міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу Рэспублікі Казахстан разам з дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу. Сёлетняя тэма «Садзейнічаць здароўю, садзейнічаць міру. Агульны абавязак па абароне ўразлівых дзяцей». Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, кардынал Джордж Джэйкаб Куавакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу, адзначыў, што здароўе і мір, хоць спачатку могуць здавацца рознымі тэмамі, насамрэч цесна звязаныя. Мір – гэта працэс, які працягваецца. Гэта таксама стварэнне умоў, у якіх людзі могуць жыць з годнасцю, атрымліваць неабходную дапамогу, развіваць свае здольнасці і ведаць, што ў хвіліны ўразлівасці іх не пакінуць, сказаў прэфект. Ватыканская пошта падрыхтавала новыя філатэлістычныя матэрыялы, прысвечаныя 800-годдзю смерці святога Францішка Асіскага. 4 кастрычніка будзе выпушчаны паштовы блок, прысвечаны 800-годдзю смерці святога. Яго намінал складае 1 еўра 35 еўрацэнтаў. На блоку адлюстравана фрэска Джота «Развітанне святой Клары з целам святога Францішка». Да выпуску таксама падрыхтаваны спецыяльны паштовы штэмпель. Яго афармленне заснавана на выяве святога Францішка, намаляванай у другой палове 13 стагоддзя італьянскім мастаком Чымабуе. Арыгінальны вобраз знаходзіцца ў ніжняй базіліцы святога Францішка ў Асізі і адносіцца да найбольш ранніх вядомых выяў святога. Ватыканская пошта выпустила таксама памятны канверт і філатэлістычны набор, прысвечаны Францішку Асіскаму. Ён мае абмежаваны і пранумараваны наклад і ўпершыню аб'ядноўвае тэксты святога Францішка, выбраныя выявы жывапісных твораў з ватыканскіх музеяў і ватыканскай апостольскай бібліятэкі, дадатковую інфармацыю пра якія можна атрымаць праз адпаведны QR-код. У Рыме прэзентуюць новы юкат «Love Forever» з прадмовай Льва 14. Кніга спалучае разважанне пра трывалае каханне з практычнымі парадамі, якія дапамогуць маладым людзям у падрыхтоўцы да сужэнства. 6 кастрычніка ў міжнародным моладзевым цэнтры Сан-Ларэнца ў Рыме, які знаходзіцца ў некалькіх кроках ад Ватыкана, адбудзецца прэзентацыя выдання. Змест кнігі быў сфармаваны на аснове тысячы пытанняў і прапаноў ад маладых людзей з больш чым 30 краін свету. Выданне змяшчае прадмову папы Льва 14, якая будзе прадстаўлена ўдзельнікам сустрэчы ў аўдыёвізуальным фармаце, а таксама пасляслоўе тэкст, напісаны для гэтага выдання папам Францішкам.
2: Тыдзень у Беларусі. Ружанцовы кангрэс, пачатак навены да Маці Божай Фацімскай, інаўгурацыя новага акадэмічнага года. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Ружанцовы кангрэс прайшоў у Магілёве. Сёння ў касцёле Небавзяцця на Святейшай Панны Марыі Святого Станіслава адбыўся 10-й ружанцовы кангрэс. Мэта сёлетняга форуму – паглыбленне духоўнай і інтэлектуальнай фармацыі вернікаў, якія моляцца на ружанцы. Тэмы абралі ўшанаванне Маці Божай і малітвы ружанцаў кармелітанскай традыцыі. Даклады прадставілі айцы кармеліты, святую мшу цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі разам з генеральным вікарым архідыяцэзіі біскупам Александрам Яшэўскім. У катэхетычным каледжы ў Баранавічах адбылася інаўгурацыя новага акадэмічнага года. У мінулую суботу прачыстасць навучальнай установе ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Звяртаючыся да сабраных студэнтаў, выкладчыкаў установы, іерарх заахвоціў цаніць той дар, якім з'яўляецца магчымасць падчас навучання ў каледжы паглыбляць веру, тэалагічныя веды і атрымліваць духоўную фармацыю. З рук ардынарыя сёлетнія выпускнікі атрымалі дыпломы паспяховым заканчэнні каледжа, а новыя навучэнцы – студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Вернікі Мінсько-Могилёвської архідіацезії розпочали новенну до Маті Божої Фатімської. Сьогодні в національному санктуарі у Буцлаві, а так само в парафіях Мінсько-Могилёвської архідіацезії, пройшли набаженства у перший день новенни, про яку костьол у Білорусі рихтується до урочистого святкування 110-годдя фатімських об'явленнів. Гэта адбываецца з распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Галоўная ўрачыстасць пройдзе ў нацыянальным санктуары 2-3 ліпеня наступнага года падчас святкавання Буслаўскага фэсту. У Новалаўкомль даставілі рэліквіі святой Фаўстыны Кавальскай. У нядзелю ў касцёле святой Марыі Магдалены адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквіі. Гэтая падзея сабрала парафіянаў, гасцей і пілігрымаў, каб разам ушанаваць тую, чыё імя непарыўна звязана з пасланнем Божай міласэрнасці. Рэліквіі святой Фаўстыны ўрачыста паднесла да алтара сястра Канстанцыя з кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці з паставаў. Пасля распачалася святая імша, якую ўзначаліў пробашч парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі. На заканчэнні імшы адбылося ўшанаванне рэліквіі святой сястры Фаўстыны. На абраз у Адамавіцкім касцёле ўскладзены кароны. У мінулую суботу імшу, на якой адбылося складанне карон, цэлібраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ініцыятарам складання карон быў пробашч парафіі ў Небузяціна Святейшай Панны Марыі Адамавіча ксёндз Александр Шэмет. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць, якой вялікай пашанай атачаюць абраз парафіяне. Гэта ікона ўшаноўваецца ў парафіі з даўніх часоў. Першы касцёл тут быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Запісы пра святыню, у якой знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Адамавіцкай, датуюцца 1677 годам. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс збівае, Крудненсе збівае, Кесулік бівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: і убачили во мне, то і чиніться, і Бог спокою буде з вами. Послання до Філіппян, 4 розділ. Так каже святий Павел. Що це означає на практиці? Рупливість у молитві, у духовній сфері, імкнення наповняє своє життя думками про життя. Однак не тільки про часове, але й про те, до якого ми накеровуємося. Коли ми будемо старатися чинити так, то будемо не пустозеллям, а високородними рослинами, які приносять плоди, милые пану. Приповість сьогоднішнього Євангелія тільки підтверджає попереднє слово, сказане пророком Ісаєм і підтверджене словами святого Павла у посланні до Філіппіанів. Господаром виноградника з'являється Бог. Гэта і он заснаваў на зямлі асаблівы вінаграднік. І гэта не толькі створаны свет, але перш за ўсё чалавек. Вінаграднік – гэта людзі, якіх Бог любіць, але таксама людзі, ад якіх Бог шмат церпіць, вельмі шмат. Не ведаем, аднак, ці бязмежная яго цярплівасць. Мы часта грэбуючы справядлівасцю дзейнічаем з разлікам. Бог жа ў сваіх дзеяннях кіруецца любоўю заўсёды, справядліва. Ён кожнаму дае шанец да апошняга моманту, пакуль гэта толькі магчыма. І менавіта гэта з'яўляецца крыніцай велізарнай надзеі для ўсіх, хто позна звяртаецца да Бога. Пасля хросту мы становімся вінаграднікамі, якія павінны прынесці добры плён. Таму кожны ахрышчаны павінен прыняць Ісуса як свайго пана, ісці за ім і жыць як саджанец, прывіты да вінаградніка, якім з'яўляецца сам Хрыстус. У адваротным выпадку ён стане адкінутым каменем. Нікому з нас не хацелася б пачуць: «Адымецца ў вас валадарства Божае і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Цяжка выпрабоўваецца нашая вытрымка ў адносінах да людзей, якім мы не можам давяраць, якія неаднойчы нас расчароўвалі. Варта задумацца, як бы мы адрэагавалі ў сітуацыі, апісанай у сённяшнім Евангелі. Ці былі б аж настолькі цярплівымі, як гаспадар вінаграднік? Ці былі б мы гатовыя да такой ахвяры? Мы часта пагарджаем справядлівасцю і дзейнічаем з разлікам. Бог жа кіруецца любоўю, ён заўсёды справядлівы і кожнаму дае шанец.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

Радио Рация. Тут живи, Беларусь.

Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

а янчики волять с узор'ю узор. І у гэтым міхтенні ёсць наша.